Gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: Smáralind.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, bl.is og Mokka-appinu. Það segir frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að varanlegar undanþágur í sjávarútvegsmálum og sameiginlegri sjávarútvegsstefnu eru ekki á boðstólum hjá Evrópusambandinu og hafa forystumenn þess verið afdráttarlausir það í gegnum tíðina. Ríkjum sem hafa sótt inngöngu í sambandið hefur verið neitað slíkar undanþágur. Þetta kemur fram í aðsendri grein Hjartar J. Guðmundssonar, alþjóða stjórnmálafræðings, sem birtir í blaðinu í dag, en hann vísa þar til ýmissera yfirlýsinga æðstu ráðamanna ESB. Marta Kós, stækkunar ráðherra ESB, sagði til dæmis í viðtali við norska ríkisútvarpið að almennt verða ný ríki að samþykkja allar reglurnar, en stundum mögulegt að fá aðlögunar tímabil. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, fór undan í flæmingi þegar hann var spurður hvort afstaða Frakklands til mögulegra aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið hefði breyst eða stæði óbreytt frá 2010. Sagði hann að langt væri síðan að viðræðurnar hefði átt sér stað og margt hefði breyst í heiminum. Þá studdi Evrópunefnd franska þingsins umsókn Íslands með fyrirvörum, en þar var lögð áhersla á að bráðabirgða ákvæði og frávik frá reglusafni ESB yrði sem fæst. Hvergi var gert ráð fyrir varalegum undanþágum. Kona sem féll í Ölfusá á sunnudagskvöld og var flutt á Landspítalann í framhaldi er látin. Þetta kemur fram í tilkynningu sem lögreglan á Suðurlandi sendi frá sér í gærkvöld. Fram kemur að tildrög þess að hún hafnaði ánni síðu til rannsóknar. Konan féll í ána klukkan 7 á sunnudagskvöld. Lögregla, sjúkraflutningsmenn, björgunarsveitir og þyrla gæslunar voru kölluð út í framhaldi og brugðust við á hæsta forgangi. Konan fannst fljótt neðar í ánni. Bandaríska utanríkisráðuneyti gaf út viðvörun í nótt á X til bandarískra ríkisborgara víða heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinna spennu í Mið-Austurlöndum. Bandaríkjamenn utan Mið-Austurlanda eru hvatti til þess að endurskoða ferðalög til og svæðið, varaðir við aukinni hættu á árásum á sendiráð og staði sem tengjast bandaríkjunum víða heim. Fólk á vestur og suðvestur hluta landsins hefur ekki fengið tækifæri til ferðalaga er það bil að missa þolinmæðina og vitið vegna langvarandi rigninga og leiðinda í veðri. Nú eru veðurbreytingar í kortunum og stutt í að landsmenn á suðvesturhorninu geti farið að njóta meiri sólar og hlýrra veðurs. Þetta segir veðurfræðingurinn Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur. Hann segir að vindátt sé að breytast og horfur á því að það fara að snúa sér í norður. Það þýðir endar kólnandi veður á landinu en á hinn bóginn eru líkur á sólarglennum og sól á sunnanverðu landinu. Og það fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Sveinn Valfells fjallar framkvæmd nýrrar brúar við Breiðholtsbraut sem þykir misöfnuð framkvæmd vegna krafna fyrrverandi meirihluta í Reykjavík ljósastýrð gatnamót í stað mislagra gatnamóta. Hin greinin er eftir Andrés Magnússon og Björn Diljón Haldunarsson og fjallar nýjan forsætisráðherra Breta, Andy Burnham. Og löggurlandi sefur aldrei og í nótt voru verkefnir lögregluna svona helst til húsverk eins og að klippa númer af bílum sem ekki voru tryggðir. Einnig var brugðist við þjófnaði í verslun og svo voru ótaldir stoppaðir við akstur undir áhrifum alls konar efna. Menn ætla sjaldan að læra. Það verður vestan og suðvestan 3-10 í dag, bjart með köflun norðan og austanlands en þokuloft og dálítið súld á suðvestur og vesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan á morgun með rigningu en úrkomi lítið austan til á landinu. Hiti í dag verður á bilinu 10-23 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Leiði til

0: komið sæl og velkomin á Fætur. Við erum Ísland vaknar í dagur 21. júli og það þriðji dagur hjá okkur hérna.
1: Talandi 21. þá þetta dagur 21.
0: Já.
1: Í rigningu og þoku.
0: Ekki tala veðrið, ekki tala
1: veðrið. Jú, svo það maður verður að gera það. Það ekki hægt að. Þetta eina sem fólk tala við mig okkur einsta deg.
0: Já, það þýðir ekki að við erum ekki tala veðrið.
1: Veitu hvað, ertu bara...
0: Nei, bara alltaf þegar við tölum veðrið,
1: þá kemur
0: bara villa.
2: Eftir error.
0: Við ræðum ekki veðrið. Orðið veðrið, bara þú veist, við bara segjum það ekki.
2: Nei, ákvörðan. Þá skulum við bara fara að tala með hvað annað heldur veður.
0: Já, það kannum bara...
1: En það svo erfitt að þú nú háum búið, þú veist, það svo lítið þetta talum, sko.
0: Já, ég hafði ekkert að gera í gær. Nei. Ég kom heim svona sexleiti í gær eftir vinnuna og ég einhvern veginn var að hugsa mig, hvað á ég að fara að gera?
1: Nú, ekki neitt.
0: Ég fara að tala við Maríu sem ég ekki gert við núna í bara í bráðum mánu.
2: Um eitthvað annað heldur en veðrið?
0: Já,
2: hættu.
0: Manst ekki það má ekki? Já, má ekki, nei, já. Það bara... Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já

0: Ég efast ekki að þið hafi náttúrulega verið að fylgjast með fréttunum síðasta sólarhringin eins og þið eru vön að gera ekki satt, sáðu þið fréttunar í gær?
1: Nei, ég var sjálfur á kafi að búa til mínar eigin fréttir.
0: Já, gott hjá þér.
1: Og sett allt á hliðina.
0: Já, flott hjá þér, þú þetta segja okkur frá því hér hættir. En það ekki nýr forsetisráðherra tekið við völdum í Bretlandi sem að heitir Andy Burnham. Vissu það því?
2: Hverra manna hann?
0: Ég þekki það bara ekki.
2: Nei.
0: En hann sem sagt tók við af fyrirverandi ráðherra sem að það tótti nú að vera helst til litlaus og hefur lokið keppni. Þannig að nú koma nýjir vendir í Downingstræti að taka til og þessi lofar ró í bresk pólitík, breska pólitík.
1: Jáhá. Nú stríðið að taka á sig ennþá stærri mynd og nú svo komið að bandaríkjamennir varaðir við ferðalögum til og Miðausturlönd en bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun þetta í nótt til bandaríska ríkisborgarar víða heim vegna stríðsátakana við Íran en herir Íran og bandaríkjana héldu áfram árásum á skotmark 10. nóttina í röð.
2: Líffræðingur segir Ísland enn frekar fátækt að stunguskordýrum þið munir nú eftir þegar að moskító kom hérna í fyrra.
0: Upplaupið sem var þá.
2: Já, en það voru tvær tegundu vist og önnur tegundin ennþá hérna en unnir að því útrýma þess að tegund, en hún núna á lífi í hesthúsi á Suðurlandi en það verður að vinna að útrýminni
0: Hvernig?
1: Þeir eru ekki að fara bara í þetta hesthús
0: Hvernig getur það verið að moskító getur bara verið í einu hesthúsi á Suðurlandi?
2: Bara, ég ekki líffræðingur og það þarf að, hérna...
0: Það mjög sérstætt.
2: Já, þetta já, en þú segir, þetta bara því að meðalhittin hérna náttúrulega ekki drosalega mikill. Og hvað þá núna? Og hlýtur að drepast.
0: Já, það er rétt að vona. Það er náttúrulega að vera að ræða þessi Evrópumál áfram í Morgunblaðinu sem eini fjölmiðillin ásamt Viðskiptablaðinu sem að ræðir aðra hliðar heldur bara já. Og það er verið að tala það hérna að ekki sé á boðstólum hjá ESB varalegar undanþáur og það er náttúrulega þetta stóra mál sem hefur verið að ræða undanfarið hvort það sé undanþáur eða ekki hvort það sé hægt að kíkja í pakkann eða ekki.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega kemur fram í grein hérna sem að Hjörtur J. Guðmundsson skrifar í Morgunblaðið í dag
1: fyrrverandi blaðamaður Morgunblaðsins
0: að hann segir það eru engar varalegar undanþáur, það geta verið einhvers konar svona tímabundnar undan þá en ekki varanlegar og svo er náttúrulega þessi afstaða frakka 2010 sem var mjög sérstök og núna segir hér líka á forsíðu Morgunblaðsins að franski utanríkisráðherrann fór undan í flæmingi í gær þegar hann var spurður afstöðu frakka gagnvart undan þá til Íslands.
1: Hérna, talað Evrópumálin, Netvís hefur opnað sérstaka tilkynninga gátt þar sem almenningur getur greint frá grunnsamlegu efni á netinu í aldraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar ESB viðræður. Það búist meiri upplýsinga óreiðu á netinu þegar hann dregur.
0: Já, það er náttúrulega það sem er náttúrulega alvarlegast við að þú getur ekki hallaður upp að öruggum upplýsingum.
1: Nei, þú getur ekki treyst því að það sé verið að segja það satt.
2: Nei, það er nú bara eins og með einhvern veginn allt í dag, saman þess að gervigreind og allt þetta, þú veist aldrei hvað er sannleikur, hvað er ekki.
0: Nei, þú verður allavega að grafa þessi djúpt þess að finna sannleikur.
2: Algjörlega, en veðrun er alltaf misskipt og það eru miklar svona ýktar sveiflur í veðri út allan heim og veðurspár benda til þess að fordæmalaus hitabylgja sem ég vandum í suðurhluta Evrópu núna í þessum mánuði og hitinn gæti fyrsta sinn náð 50 gráðum á Celsius. Ef spár ganga eftir.
0: Það er svona nálgast súvít hitta.
2: Já, nálgast bara suðumarki. En svo erum við hlægjandi aðeins, en þetta er alltaf ekki
0: finnst. Þetta er svakalegt.
2: En ef ég mætti velja þá er ég bara betur sett hér í súldinni.
1: Já, ég er ekki til að láta hæg elda mig.
0: Nei.

0: Við vorum að ræða hérna fréttirnar á forsíðu Morgunblaðsins á þann og mér langar hins vegar til þess aðeins að vekja athygli ykkur á öðru sem eru á forsíðu Morgunblaðsins í dag og það eru þrjú farþegaskip sem lágu við bryggju í Hafnarfjarðarhöfn í fyrsta sinn í gær.
1: Já.
0: Og þú hefur væntanlega því þú ert nú sjómaður, þú hefur tekið eftir þessu.
1: Ég tók eftir þessu og ég heyrði til þeirra. Já. Ég náttúrulega bý ekki langt frá höfninni.
0: Þetta eru þrjú lúxusskip sem að telja Hafnarfjörð sinn heimabæ og hafa komið hérna frá aldamótum. Í fyrsta skipti eru þau hérna þrjú saman en þau fara hringinu kringum landið.
1: Akkurat.
0: Og það víst mjög elegant að sigla með þessum skipum.
1: Já, já,
2: þetta já, já. Orð alltaf yndislegt. Elegant.
0: Elegant.
1: Já, það mikið lagt í lúkarana á þessu.
0: Já.
2: Og hérna. Í hvað?
0: Lúkarana. En hvað, þú verð ekki silt fram hjá þessum skipum með það? Eða sem sagt, farið á þínu bát hana?
1: Nei, ég hef ekki, enn ekki silt til Hafnarfjarðar.
0: Hafið þið farið á skemmtiferðaskip?
2: Já.
0: Já, ok. Hvernig var það?
2: Það var upplifun og mér var talað gaman. Það var svolítið svona boxið sem ég tjekkaði. En ég ekki eina þeir sem bara, ég ekki ætti að fara aftur eitthvað rosalega aftur. En ég man ég hitti fólk á skemmtiferðaskipinu, bara út um allan heim. Og ein kona sem hún sagðist vera cruiser.
0: Okay.
2: Það er það bara svona samfélag sem fólk bara fílar þetta svo ótrúlega vel. Að það bara, þetta eina sem þau gerir, þau fara bara eru bara á skemmtiferðaskipum.
0: Já, ok.
2: Það er fjölskylda líka.
1: Ég þekki mann sem búinn að ferðast út allan heim, hann norðmaður, hann búinn að ferðast út allan heim á skemmtiferðaskipum.
0: Mm-hmm.
1: Búinn að fara í allar heimsálfur og gríðarlega mikið magna
2: landum. Þetta er bara greinlega ferðamáti sem hann fílar og greinlega sund fólk sem elskar þetta. En ég var ekkit eitthvað, mjög þetta gaman, jú, upplifa þetta, en ég er ekkit eitthvað
1: Við fórum í siglingu með skipafélaginu Carnival frá Flórida og niður til Bahamas og hérna það sem að ég upplifði þarna um borð var sko, það var eins og væri of mikill sykur á öllu.
0: Mm-hmm.
1: Það var einhvern veginn sko stemmingin um borð, sjóin sem voru um borð
2: bara bandaríkin
1: og já, akkurat og cruise directorinn sko, hann gerði kröfu það alltaf þegar hann sagði nafnið sitt þá áttu allir að segja woohoo um borð í skipinu og hann var stundum að kalla þetta í kallkerfi, þannig að maður varð bara að fara all in og taka þátt
2: í þessu,
1: þá var þetta gaman sko.
2: Ég fór frá Miami niður á hérna Dóminíska lýðveldið og það
0: Það eru margir sem að, ég myndi þú segir, svona krúsir sem eru búin að mastera það að vera svona borðiskipin. Það eru þess margir eldri borgarar sem að segja, það eru ódýrara fyrir mig að vera bara stöðugt á svona skipi það sem ég er með læknisþjónustu, mat eins og ég vill og bara þrif, góða aðstöð
2: og þrif og skemmtendur og bingo í því, hvað?
0: Heldur hann að borga fyrir það að vera eitthvað staðar á heimili fyrir eldrafólk?
2: Ég myndi röglega bara vilja það, ég er alveg til í það.
0: Já.
2: Það kannski maður gerir það.
0: Já sko, ég held að það sé frábært ef þú ert eitthvað aðeins fyrir hvítinn eða búblunar þá held ég að það sé náttúrulega bara geggja að vera bara svona smá marinir
2: en endilega, sjó. Þú þarft þess ekki endilega nei, veist, nei, það er aðþrengandinn, þetta er leikfimi það er bingo, þú veist, þetta er allt um vín.
0: Þarf alltaf að vera vín.

0: Ásgeir, þú ert búin að fá dóttið hennar heim frá Ástralíu.
1: Ó, já.
0: Hvernig var hún að fíla Ástralíu?
1: Hún elskaði Ástralíu og saknar Brista Margs, en hún saknaði líka Íslands þegar hún var þar.
0: Já.
1: En Ástralía er náttúrulega bara stórkostlegt land og mikið öðruvísi heldur en þess
0: að
1: við upplýðum.
0: Það er hún að vera á Íslandi af frám?
1: Já, allavega svo far.
0: Já, ok.
1: Sjáum hvað gerist.
0: Þú ert ekki að verða afið en eða svolíðis?
1: Nei, ég hef ekki að hýrta því.
2: Nei,
1: það,
2: ok,
0: gott. Það
2: gæti nú
0: stýsti
2: komin sérst börnin á þann aldur það, þú veist, eins og mín stelpa er að verða eins gömul í áttana.
1: Já, ok.
2: Bráðlega, núna bara eftir hálft ára eða eitthvað skilur við. Þannig, en ég held þannig að hún sé ekki fara að gera.
1: Er ekki krakkar alla jafna að eldast?
0: Þegar eru krakkar að eldast?
1: Áður því að
0: spöld. Krakkar eru eldast rosalega, það fólk hefur verið eldast svakalega mikið undanferða sig.
1: Já, þetta er alveg magnað.
2: Þetta er alveg nýtt þegar eldast svakalega bötumanns.
1: Ég var bara að hoppa á þetta skilur.
0: Já,
1: það er ekki þóttir að
2: Með þess að þetta er rosalega bara misjafnt bara því að núna í dag er náttúrulega miklu meiri kannski möguleikar fyrir hérna, fólk að fara erlendis og svona og í dag held ég bara overall í heiminn að fólk er aðeins að senka barneignum
0: Það er bara ekki þessi pressa í dag er náttúrulega einhvern veginn alltaf öðru vísi Það var hérna áður fyrr, bara þegar þú varst 18 þá þurftur bara að finna þig einhvers staðar, gifta þig, kaupa þér íbúð eigna skrakka og bara fara í hagkaupsloppin og vera bara komin bara í gírin bara þetta leiti.
1: Ég meina, svo var bara svo algengt að þetta gerðist fyrir slysni, eins og þegar ég fættist.
0: Já, var það?
1: Fættist, já.
0: Fættist þú fyrir slysni?
1: Nei, ég var
2: sko, auðvitað heldur þetta áfram að gerast fyrir slysni, fyrir að þrátt fyrir allar ástæður sem eru til og eru gerðar. En hins vegar er þetta náttúrulega núi meiri pressa held ég líka bara að mennta sig.
0: Heimurinn er orðin miklu minni heldur hann var. Það náttúrulega var, er þetta ekkert mál að bara droppa til Danmörkur og búa þær í hálft ár, skilur við, og þú veist, þannig að þetta er ekkert mál.
2: Alls konar svolægst líka, og líka bara eins og ég var hann að muna eftir hennan bara því að amma mín og afi, ég man ekkert eftir að þau hefði verið að vinna neitt.
0: Amma þinn og afi?
2: Ég man ekkert eftir,
0: sko. Þau voruð ekki hægt að vinna þá bara þetta?
2: Jú, eða þá bara, lefum svo, amma mín, föðuramma mín, hún var alltaf bara heimvinandi. Hún fór bara í húsmaður sko í Danmörku og svo var hún bara klár. Og bara, þú veist, það var bara heima, en hún var reyndar alltaf að prjóna og var að selja, seldi prjónu, hún var í vinnu sem prjónarkona, skilur.
0: Já, var það betra líf þegar ömmunnar voru bara heima og hérna, og mömmunnar?
2: Ég bara get ekki, þú veist, vita það, en það
0: myndi var alltaf þægilegt. Myndir þú geta séð það fyrir þér að vera bara heima?
2: Sko, þú getur ekki spurt með þessu núna.
0: Nei.
2: Bara ég er ekki komið þangað sko
0: Nei, en þú getur hins vegar bara ákveðið að vera bara heimavinnandi
2: Mér finnst þetta ótrúlega næs mér varst alltaf æðislegt að amma mín, hún tók svolítið því mamma pappa voru mikið að vinna og sérst, hín amma mín, hún var alltaf bara heima því ég kom úr skólan Þetta var fægilegt sko og náttúrulega, ég hef bara, ég hugsa í dag hvað ég var í miklum forriðenda hópi
0: Svo að búa að baka pönnukökur þegar maður kom heim úr skólanum
2: Já, því að svo nefnilega var mamma mín Hún var að vinna alveg til 71 og hún komst ekki til ömmu og afa kaffi í leikskólanum með eitthvað, hún var bara í vinnunni
1: Sko afi vann til 74 ára hjá skattinum og var búin að vera hjá brunabótafélaginu fram að því Amma mín vann til 70 í svona hannirðaveslunir í bæ sem að hét Egill Jakobsen
0: Já
1: Og ég man alltaf eftir, hún reyndi að vann held í örugglega ekki allan daginn af því að hann hafi farið og fætur hún, þegar ég gisti í HM og afa þá vaknaði hún oft með mér og sendi mig í skólan áður en að
2: Ég hef verið að lesa svolítið svona á netinu að fólk í dag er ekki kannski býti kvarta en að segja bara í gamla dag var ég alltaf í HM og afa en nú hafa bara fóldrið mér ekki tíma fyrir barnaböndin Tengið þú við það, Jónas?
0: Nei, ég tengi ekki við það.
2: En þú vinnur mikið.
1: Hann slæst við alla aðra af á ömmur
0: í fjölskyldinu. Ég náttúrulega er að berjast við náttúrulega sko önnur sett sko af ömmum og afum sko, þannig að það þarf að, maður þarf að...
2: Þá er hérna sonur þinn og tengdadóttir í góðum málum með mikið bakland, en það er ekkert allir með svona mikið bakland.
0: Það er alls ekki þannig.
2: Og sem er eiginlega bara bæði það eins og einsæði, sko, mamma mín, hún hefði ekki þátt að vera mamma og hvað þá amma? Mm-hmm. Alltid, þú veist, hún ekkert fyrir börn.
1: Jón, ef ég þekki þér rétt, þá ert þú að fylgjast með því að, að sko, þú fáir jafn mikinn tíma eins og aðrir afar og ömmur.
0: Ég svona tryggja það, já, að það
2: er hallið ekki á
0: okkur. Ég tryggji það að það sé allavega ekki hallið á okkur.
1: Nei, þetta. Þetta eru bara mannréttindi þín.
0: Já, ég meina, þú veist, svo er náttúrulega kemur svona inn á tjattið, sko, oft hérna, herru, hver getur passað helgina og þá náttúrulega byrja alls konar tilboð. Þannig að það er svona gerð tilboð, já, við getum búið þetta, sko, ef hann kemur til okkar og svona, þannig að það er svona sangja.
2: Já, en vá, þetta þau eru greinlega mjög góðum málum, það er því miður ekki allir þannig, sko, að því að svo erum bara fólk á þínum aldri, ég ætla að segja þínum aldri.
0: Sem er mjög góður aldur.
2: Mjög góður aldur, því þá eru því orðin svona, þú veist, frjáls og þið getið farið bara erlendis og gert þessi við viljið og þá er spurning bara, megum við það eða eigum við að vera til staða fyrir bandamenn?
1: Spáðu samt í því.
2: Ég var að spyrja spurningu, sko.
1: Já, fyrir ekki.
0: Já. Svaraði henni.
1: Já. Nei, ég ætla að segja, sko, þau eru í mjög góðum málum,
0: mm-hmm.
1: en þú ert ekki til sérstaklega góðum málum.
0: Hvað meinur
1: þú? Af því að þú þarft að berjast fyrir þínu.
0: Já, það er bara svolítið. Það er bara, maður verður bara komið tilbúð. Það er bara besta tilbúðið til.

0: Ísland vaknar þrátt fyrir að úti sé veður, vott viður.
1: Ásgeir,
2: mást ekki, þetta er bannorð í dag.
1: Það
2: má ekki segja þetta.
1: En áður við förum í fréttaði viljandi, þá langar mig hins vegar til þess að koma smá fróðleik til ykkar. En á, á níunda áratugnum,
2: áttatíu eitthvað,
1: þá breyttist svolítið margt í samfélaginum. Það voru svona tæknibyltingar, við vorum að koma út úr sjöunni sem að var svona meira svona sól og blíða og svona einhvern veginn öðruvísi
2: allir að svona vissu skýi.
1: Já, það var svona blómatímabil svolítið svona.
2: En sko, og jurtalikt í loftinu.
1: Það var jurtalikt, en á sjöunni þá kom símsvarinn fram.
2: Áttinu minnur?
1: Nei, sjöunni. Okay. Fyrsti símsvarinn kemur fram á sjöunni og varð algjör bylting bara fljótlega eftir að sjöan byrjaði.
0: Já.
1: Og þá var hann sko uppálega með svona kasettu í munni ekki.
2: Ég man eftir þessu sko.
1: Já.
2: Pínu litlar.
1: Og þetta breytti heil miklu og það þótti mjög kúl á heimilum hann á sjöunni að vera með símsvara.
2: Það var svolítið svona, wow, já. Þau eru svolítið rík.
1: Já, það kom
2: svona. Maður ekki
0: eftir þessu? Nei, ég man eftir símsvaranum, en ég man ekki eftir að þetta var einhver status.
2: Já, það var svolítið flott að vera með svona.
0: Já.
1: Þetta er 5, 6, 7, 25. Lægðu þín skilabóð, við erum ekki heima.
2: Hann er að fara kortinu gerflum hinn í dag.
0: Svo voru kasettur litlar
1: Þannig að þetta var svona mjög algjönd. Í dag er náttúrulega engin með símsvara nema bara náttúrulega í farsímanum á elektrónskan hátt.
2: En samt eins og talhólf, ég les aldrei inn á talhólf.
1: Nei,
2: aldrei lengur.
1: Ég gerði það ekki.
2: En ég gerði það alltaf, en ekki svo langt séu sko.
1: Já, ég er ekki með símsvara hjá mér. Ég ákvað bara að fara ekki í vinnun. Láta ekki setja mig í þá vinnu að þurfa að setjast niður
0: og skrifa niður
1: og hlusta sín svara og byrja sín að syngja.
2: Nákvæmlega.
1: Þannig ef þetta náði mig, þá bara finnur mig.
2: Ég segi líka, ef þetta náði mig, sendið bara skilaboð á Facebook.
1: Nákvæmlega.
0: Hvað væri ef við myndum finna gamla símsvaranum þinn síðan hérna bara
1: einhver sjöunni?
0: Nei, eða ég vil áttunni þegar þú varst honum fullorðinn. Hvað væri á kassettunni ef við myndum hlusta á hana?
2: Og það er eitthvað gamla syndis.
1: Já, ég held að við ætlum ekki að hlusta á hann.
0: Klukkan orðin 7:30 og rétt rúmlega það, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er verið að ræða þá að forsíðum Morgunblaðsins í dag að varanlegar undan þá eru í sjávarútvegsmálum og sameiginlegri sjávarútvegsstefnu hjá Evrópusambandinu eru ekki á boðstólum og hafa forystumenn þess verið afdráttarlausir en það í gegnum tíðina. Þetta kemur fram í aðsendri grein Hjartar J. Guðmundssonar, alþjóðastjórnmálafræðings, og við hvetjum ykkur til að lesa þessa grein. Nú Jean Noël Barrot, utanríkisráðherra, fór undan í flæmingi í gær þegar hann var spurður hvort að afstaða Frakka til mögulegra aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið hefði breyst. Þetta lesa meira það í Mokkanum í dag og svo segja einnig frá því að bandaríska utanríkisráðuneytið varar bandaríkjamenn við ferðalögum til Miðausturlanda. En það er varað við aukinni hættu á árásum á sendiráð og staði þar sem bandaríkin hafa hagsmunni. Nú síðan er fjöldi frábæra greina í Mokkarum í dag og við bendum á nokkra athyglisverðar. Einir eftir Svein Valfells og fjallar framkvæmd nýrrar brúar við Breiðholtsbraut sem þykir misheppnuð vegna krafna fyrirverandi meirihluta í Reykjavík ljósastýr gatnamót í stað mislagra gatnamóta. Hinn greinin er eftir Andrés Magnússon og Björn Diljón Haldanason og sú grein fjallar nýjan forsætisráðherra Breta, Andy Durnham. Nú, löggulandið sefur aldrei og í nótt voru verkefni lögreglunnar helst til svona húsverk eins og að klippa númer af bílnum. Í dag verður vestan og suðvestan bjart með köflum norðan og austanlands og þokuloft en dálítið súld á suðvestur og vesturlandi, bara svona rétt eins og venjulega. Það eru 86 brottvarir frá Keflavík í dag og þetta morgunflug og áallun. Sólar uppbrás var 1:04 og sólsetur verður 6 mínútur yfir 11.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Það er nóg framöndan hjá okkur hér í Ísland vaknar í dag. Tónlistatvísturinninn verður á sínum stað og eftir gleymdalagið en hér eftir augnablik ætlum við að ræða þegar við tökum til í bílskúrnum hjá okkur það ýmislegt í kringum það allt saman en þegar við gerum það hjá öðrum.
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
0: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefnaheilsu, Orkusöluna og Workclass.
10: Ísland vaknar og klukkan nálgast það að vera átta. Við fáum fréttir á slaginu átta. Mm-hmm. Í dag held ég að það sé lágmarks umferð. Ég sé á kortan hjá okkur núna sem að mæla umferðar þungan í Reykjavík. Ég hef aldrei séð umferðina jafn rólega. Nei. Á þessum tíma.
11: Er við ekki náttúrulega ná hámarkinu núna í sumarfríum?
10: Ná lágmarkinu í umferðinu og hámarkinu sumarfríum. Mm.
11: Já, þetta er svolítið þannig líka og líka fólk bara afsakið, bara þeir sem hafa ekki neitt að fara, af hverju maður þarf að fara út í þetta?
10: Já,
11: ég vil ekki segja bannorðið.
10: Ég er búin að vera giftur Maríu núna í 10 ár rúmlega og það er, ég hef aldrei upplifað að ég að byrra þess að núna. Hún sagði, Jón, við förum eitthvað, sko, hvernig sem við gerum það og förum við eitthvað af næstu helgi.
11: Þetta er orðið svolítið mikið, þetta er orðið núna 21 dagur í samfelldri súld. Nei, ég sagði ekki veður. Nei, ó, núna.
10: Bara súld, veður, já, bara það er bara ekki, við erum ekki ræðum.
11: Bara öll veður.
10: Já, ekki, já, hættu.
11: Þetta var algjörlega.
10: En hins vegar hefur þetta verið gott tækifæri til að taka til í skúrnum og það gerðum við hins vegar í gær. Við fórum aðeins í skúrin og fórum að þrýfa og taka til.

0: til og sópa og svona, taka föt af hjólunum, setja inn í skápinn og eitthvað svona.
1: Á hjólunum sem þið noti aldrei?
0: Nei, við pumpum í dekkinn, vorum að gera klart fyrir
1: hjólinn. Bara svona til vara eða skildu dekki. En allavega, hugsa ykkur, ekki þannig, það ótrúlegt hvað einhvern veginn, það safnast alltaf fyrir dót í bílskurðu. Bara kassar og kassar og maður alltaf bara... Hvað ég að gera með þetta?
0: Farið þið saman í bílskúrin, þú og Svenni?
1: Stundum og stundum ekki.
0: Ok, hvernig það þegar þið farið saman í bílskúrin? Hvernig það? Má hann þá henda sínu dóti og þú mátt ekki henda neina á þínu?
1: Sko, málið það, ja, hann einu sinni fór í bílskúrin með bróði sínum, býtu, og sagði mér ekki frá neinu, svo eftir þetta bara... Ég hendi ótrúlega miklu og ég var bara, þegar ég kom með sko
0: tremma
1: og kvíðan út í magan en veistu það ég hef ekki ennþá sagt bara býtu, hvað er hérna kassi sem ég geyndi sér 1900
0: þegar
1: ég bara, ég sakna ekki neins
0: Þetta nefnilega þannig á mínu heimili að það má henda öllu mínu dóti en það má ekki henda neinu frá Maríu þannig að sko bílskurinn er meir og minna eitthvað dót frá henni þegar hún var úlingur og eitthvað svona en dóti mitt fær eitthvað einn alltaf að enda á haugunum
1: En ætti maður ekki reyna að fá freka bara þú veist til sem eins og þú myndir komið minn bílskur og taka til, ég myndir að fara í áskis og áskis í þinn
2: Það það? Bara í mínu tilfelli ekkert mál vegna þess að ég bara með í geymslu hluta bílskursins ég bara með fullt af kössum í þeim eru hérna hlutir sem búið að setja ofan í það búið að loka kössunum og merkið á dagsetningu ef að ég hef ekki haft ástæðu til þess að fara í þennan kassa í tvö ár, þá er kassanum henn
0: Ég svo fullkomin
2: Nei, ég bara segi
1: Ég heldur þetta sé ekki hann
2: Það má hver sem farið í skúrin hjá mér og reyna að henda mér einhverju mér, svo framalega sem að dagsætti ekki passast
1: Það er allir velkonur í skúrin Þetta er mjög opið sko.
0: Mér finnst reyndar þessi hugmynd reginu það að taka til í skúrnum hjá hvort öðru Mér finnst það vera alveg frábær hugmynd Þetta taldum við geti verið svona garage swap
1: Já, þetta er hugmynd að þætti
0: Já, við hjónin erum núna að fara heim til Svenna og Reginu og við ætlum að taka til í skúrtum þeirra og þeir taki til
1: já,
0: í skúrtum
1: okkar Já, að þeim verður svona samdauna vissum hlutum
2: Ok, byrjum heima hjá Jóni, hvenær megum við koma og henda á skúrtum hjá þér?
0: Ég var ekki að bjóða þér

0: bara að geta ekki muna.
1: You just start rocking out when that song comes on.
2: Það er náttúrulega heila málið og við kíkjum stundum í kassan og kíkjum á lög sem að hafa ekki heyrst lengi og sem að við erum jafnvel bara búin að gleyma. Og það er nú ýmis lög sem að detta upp úr kassanum sem að er jafnvel bara í bílskúrnum svona öðru hverju.
3: Já.
2: Og ef maður kemst í róliheitin í bílskúrnum til að skoða í gamla kassa þá dettur maður nú ýmislegt í hug. En hins vegar er það skrýtna við lagið í dag að það er eiginlega óskalag.
4: Já.
2: Það er eiginlega þannig að hérna Regina fór fram á það við myndum taka þetta lag sem óskalag í dag, glemdalagið og lagið sem við ætlum að vera með í dag heitir Búkalú og hérna eitt staðsti stuðmanna smellurinn frá níunda áratugnum.
4: Já, og þú sagði mér hérna að þú varst í aðalagi sjokki yfir því hvenær það kom út
2: Já. Að
4: því fannst það vera styttra sér.
2: Sko, mér fannst einhvern veginn að vera styttra. Ég fór aðeins að glugga í svona kistundar út af þessu gömlega lagi og það kemur út 1984 á plötinu Kókostré og Hvíti Máar með tónlistinu úr samnendri kvikmynd en höfundalagsins eru þeir Jakob Valgeir og Egil. En Búkalú er einmitt svona dæmingert stuðmanalag, grípand og skemmtilegt skrítið og með texta sem gerir góðlátlegt grína tíðarandarum. En boðskapurinn er raun að það sé tímafrægt að fylgja öllum tískusveiflum og öfgar séu yfirleitt ekki til bóta. Lausnin hjá stuðmönnum er einföld, allt er best í hófi og svo leikum að sé bara Búkalú með bros og vör. Þið munið eftir þessu lagi.
4: Já, en hvað er Búkalú?
2: Það kemur ekki fram, ekki frekar heldur en astral tertugubb, það veit enginn hvað það er.
3: En getur mann ekki bara þú getur bara ímyndað þér, hvað er Búkalú fyrir þér?
4: Mér finnst þetta tengist eitthvað búknum.
2: Já, þeir voru náttúrulega, það var svona Búkalú hann á tímabili, munið þetta er Röggu og þau voru að syngja hérna í Bretlandi.
4: Það var eitthvað aðeins hérna, en þetta er einhvers konar Búkalú, mér finnst þetta allavega og þannig er einlega að vera að finna svona syndarnir eru að koma þetta trommu heilandi svo
2: lægi sker sig mitt út fyrir áberandi svona hljóðgerla og nokkuð svona vélrænan takt sem að var hann þetta í áttunni sem henda sérstaklega vel inn í svona rafrænan pop heim 84 lægi var gríðarlega vinsælt og var mánuðum saman ofalega á íslenska vinsældalistanum og í janúar 85 var það í fjórðasæti listans og í februar ennþá í fremstu röð. Ég er ennþá jafn sjokkeraður yfir því að það kom út 1984 hér er stuðmenn með glindalagið Búkalú.

0: listalagið í dag, flutt af stuðmönnum af plötunni Kókostré og hvítir mávar.
1: Íslenskt og þrælgott.
0: Algjörlega. Ætlum að fá fréttir hér á eftir, en fram að því, ertu ekki með eitthvað, Jón Anton?
2: Jú, ég nú venjulega með eitthvað sem að snýra konum þetta leiti. Ég að gefa konum góð ráð, bæði til þess að auka eigin líðan betri, hafa hana betri.
1: Og ætlum að freyða þína samvisku.
2: Já, já. Ha, ég fatta bönd við makana sína
0: Já.
2: Og náttúrulega síðan að hérna tryggja það að hjón eigi betra líf saman.
1: Þetta er eitthvað smá fullyrðing þar sem hún setir hérna fram.
2: Ásgeir, hvað oft hefur til dæmis kona þín týnt símanum sínum?
0: Hún reyndar týna mjög sjaldan.
2: Ok.
0: Nokkurnu hlut, en það kemur alveg fyrir, sagt.
2: Já, sko. Er það ekki?
0: Jú, jú. Mm-hmm.
2: Ég segi við konu, sko, ef þú finnur ekki síma, þannig skaltu hringi hann. Og ef að, hérna, hvað nú, Reykjana?
1: Það er bara svo mikið breyktrú. Ef þú finnur ekki síma, hringi hann.
2: Já, ef þú finnur ekki manniðin, hins vegar.
0: Já, ekki hringi hann.
2: Já, hérna, þá skaltu segja hátt og snjált, jæja, ég geri þetta bara sjálf.
0: Já, ekki, þá kemur hann strax.
2: Þá kemur hann samstundis með góður ráð.
1: Ég skilja.
2: Hver bara... hefur ekki lendið þessu á skilja? Já, ekkert mál, ég geri það bara sjálf.
0: Já, akkurat.
2: Og þú veist, þetta er svona eins og taka til hátt, skilur þau. Það þýðir kondu og hjálpa
1: já, mér finnst svolítið svona að þú vantar svona formóran að þessu.
2: Já,
1: þú veist, hún er kannski búin að vera að biðja manninn að gera þessi hluti kannski 4, 5, 6 sinnum og hann er bara alltaf í tómakassanum sínum. Það loksins að það segir maður bara, ok, ég geri þetta bara sjálf.
2: Já. Það er þessi tótt sem að við erum ekki alveg að fíla, sem að konan gæti gert þess að vinna betur í þessu.
1: Náði
2: ég
1: alveg mikið vel, þessum tótt.
2: Jú, þú ert alveg greinilega í
1: æfingu. Ég gerði bara sjálf.
2: Við ætlum að fá fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
5: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
4: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Komum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
6: Já, fínir ána.
5: Takk fyrir að fá mig.
2: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
6: Nei, ég lofaði því.
4: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
2: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
0: Nei,
2: þetta er mínus 0,75.
0: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
1: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Ertu að fara að mála?
3: Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
5: Ferðalangar, takið frónkeks með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: David Byrne í Elborg í næstu viku með túrin sem penum sigurförum heima. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
8: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Það segir frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að varalegar undanþáur í sjávarútvegsmálum og sameiginlegri sjávarútvegsstefnu eru ekki á boðstólum Evrópusambandsins og hafa forystumenn þess verið afdráttarlausir það í gegnum tíðina. Ríkjum sem hafa sótt inngöngu í sambandið hefur verið neitað slíkar undanþáur. Það kemur fram í aðsendri grein Hjartar J. Guðmundssonar alþjóðastjórnmálafræðings sem birt í blaðinu í dag, en hann vísar það til ýmissa yfirlýsinga æðstu ráðamanna ESB. Marta Kós, stækkunar ráðherra ESB, sagði til dæmis í viðtali við norska ríkisútvarpið að almennt verða ný ríki að samþykkja allar reglurnar, en stundum mögulegt að fá aðlögunar tímabil. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, fór undan í flæmingi þegar hann var spurður hvort að afstaða Frakklands til mögulegra aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið hefði breyst eða stæði óbreytt frá 2010. Hann sagði að langt væri síðan að viðræðurnar hefðu átt sér stað og margt hefði breyst í heiminum. Þá studdi Evrópunefnd franska þingsins umsókn Íslands með fyrirvörum, en þar var lögð áhersla á að bráðabirða ákvæði og frávik frá reglusafni ESB yrðu sem fæst hvergi er gert ráð fyrir varalegum undanþáum. Kona sem féll í Ölfusá á sunnudagskvöld og var flutt á Landspítalann í framhaldi er látin. Þetta kemur fram í tilkynningu sem lögreglan á Suðurlandi sendi frá sér í gærkvöldi. Kemur fram að tildrög þess að hún hafnaði í ánni síðu til rannsóknar. Konan féll í ánna klukkan 7 á sunnudagskvöld. Lögregla, sjúkraflutningamenn, björgunarsveitir og þyrla gæslunar voru kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt á X til bandarískra ríkisborgara víða heim vegna stríðsátakana við Íran og aukinna spennu í Miðausturlöndum. Bandaríkjamenn utan Miðausturlanda eru hvattir til þess að endurskoða ferðalög sín til og frá Miðausturlöndum, varaðir við aukinni hættu á árásum á sendiráð og staði sem tengjast bandarískum hagsmunum. Fólk á vestur og suðvestur hluta landsins hefur ekki fengið tækifæri til ferðalaga er það bil að missa þolinmæðina og vitið vegna langvarandi rigningar og leiðinda í veðri. Nú eru veðurbreytingar í kortunum og stutt er í að landsmenn á suðvesturlandi geti farið að njóta meiri sólar og hlýrra veðurs. Þetta segir veðurfræðingur Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur. Hann segir að vindátt sé að breytast og horfur á að það fara að snúa sér í norður. Það þýðir enda kólnandi veður á landinu en að hinn bóginn eru líkur á sólarglennum og sól á sunnanverður landinu. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Sveinn Valfells fjallar framkvæmd nýrar brúar yfir Breiðholtsbraut sem þykir misheppnuð vegna krafna fyrrverandi meirihluta í Reykjavík ljósastýrð gatnamót í stað mislægra gatnamóta. Hin greinin er eftir Andrés Magnússon og Björn Dylján Haldanason og fjallar nýjan forsætisráðherra Breta Andy Burnham. Og löggurlandi sefur aldrei og það voru nokkur verkefni lögreglunar sem voru helst til húsverk eins og að klippa númer af bílum sem voru ekki tryggðir sem þið fóru í nótt. Það var brugðist við þjófnaði í verslun og svo voru ótaldir stoppaðir við akstur undir áhrifum alls konar efna. Menn alltaf sjaldan að læra. Í dag verður vestan og suðvestan 3-10 bjart með köflum norðan og austanlands og þokuloft og dálítið súld af vestur og suðvesturlandi. Það gengur í sunnan og suðvestan á morgun með rigningu. Hittin í dag verður hins vegar á bilinu 10-23 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is og í mokkaappinu fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: sæl og velkomin á viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag er þriðjudagurinn 21. júlí og það þriðjudagur já, það þriðjudagur
1: Já, það þriðjudagur, maður alltaf svolítið viltri dögun þessa dagana það einhvern veginn bara allir í fríi og í kringum mann fólk ekki að mæti í vinnuna og svona en þeir sem eru að hlusta eru líklegast í vinnunni eða leiðin vinnuna, hvað segir þið?
0: Já, ég held að sé náttúrulega sko, það svo fáir einhvern veginn í vinnunni þessa dagar
1: Það verður samt einhver að standa vaktina
0: Jú, jú, berjast áfram
1: Berjast áfram að halda fyrirtækjunum opnum
2: Júlímánuðir nú gjarnan svona Þetta nú kallaðu gúrkutíminn í fjölmiðlum en nú höfum við Evrópusambandsumræðuna til þess að rífast
0: Þannig Eða þið með Costco-kort Farið þið
1: Costco-regla Costco-kort frá byrjun
0: opnum
1: Sko fyrst náttúrulega var ég með að nota mest bensíni því að það var svo rosalega mikil munur á bensíni Já, en þó fyrir ég bara rafmagnsbíl þannig ég hef ekkert farið að keypt bensín lengi En ég elska bara til dæmis og nokkru hluti sem ég kaupi bara í Costco eins og til dæmis Avocadoan alltaf geggjuð Berin alltaf geggjuð Allt svona grammeti
2: og svona Lax æðislegur þarna
0: Berin voru náttúrulega æðislegur þau komið þetta með Vá á sínum tíma þegar Vá flög beint til Kaliforni
1: Já, það alltaf fersk grammeti og ber hann
2: Og svo eru pilsunar í Costco alveg æðislegar
1: Ég hef aldrei keypt pilsu
2: í Costco
1: En hummusin geggjaður Og guacamóli
2: Kjöt pilsu með alveg 90%
0: kjöt Bölvuðu brasi með, sko, ég á svo erfitt með að fara í Costco vegna þess að það er svo margt sem ég langar. Ég hef komið heim til þess með 14 manna tjald, 75 komið sjóar, 8 kjúklingabringur og trompet.
1: Og ekki gleyma kajaknum.
0: og kajaknum.
1: Og kajaknum.
0: Já, það er ótrúlegt, sko.
2: Ég hlakka til að heyra þeir spila trompet.
3: Ísland

0: Við erum Ísland vagnar á K100 geggjaður dagur í dag og hér eftir augnablik versta eða besta vinnan sem hægt að vinna þegar það of heitt
1: úti. Ég svona þá tala til svona Evrópubúa sem eru núna í hitabylgjunni.
2: Ásgeir, það var anskotið gott sem gerist í gær.
0: Já.
2: Svenni, maðurinn að reikinu, kom til minni heimsókn, sat hjá mér, fekk mig kaffi og hann við vorum spjalli hálftíma og svona.
0: Já.
2: Og hann var að segja mig sögur af reikinu.
0: Já.
2: Sem reikina má ekki vita.
0: Af hverju hringdur ekki mig og bauðst mér að koma með og hlusta?
2: Það var að tala í
0: það. Já.

0: að 50 stiga hita í Evrópu núna í næstu svona hita sveiflu, heat wave sem að er að koma núna
1: þá er nú betra að vera bara
0: þetta, er, þetta sko venjulega eru þessar hitabylgjur náttúrulega í júli og ágúst ekki sett mm. en það eru núna, voru núna í júni
2: og eru líka núna, það er bara, þetta er bara þetta er engin, maður sér ekkert fyrir endan á þessu
1: og það maður búast við því að sko stærsta hitabylgjan verði í ágúst
2: en hafið þið verið erlendis í svona alvöru hitabylgjur?
0: Já, já Ég hef verið í Bandaríkjunum hins vegar í miklum hita en ekki svona miklum.
1: Ég hef verið á Spáni í 45 gráðum.
2: Ég get svarað.
1: Það var dálítið mikið. Það var reyndar, það voru ekki 45 gráður heima. Við fórum í aðra borg til þess að vesla og þar var hitinn svona mikill og bara það að labba út úr loftkældum bílunum mm. og inn í veslunum með stöðuna, mann sveið við að anda að sér.
2: Já, það er svakar. Ég hef einu sinni verið bara í hitabylgu í Danmörku, Ég var í hóteli, ég var að spara svo langt séðan. Mm-hmm. Það var ekki loftræsting á hótelinu. Mm-hmm. Og ég bara gat ekki sofið, þú veist, ég var að bleita handklæði og ég var að kafna. En þú veist, það samt fólk alltaf sem býr þarna og þarf að vinna og þú veist, það bara það leggst ekki allt á hliðina þó komi hitabylgja.
1: Nei.
2: Hvað er svona til dæmis verst að vinna sem getur unnið við þegar það 45 gráður?
1: Vega vinna, að vera utandyra eða að vera að leggja malbygg eða eitthvað svoleiðis í 45 gráður.
0: Leggja malbygg er nú ekki gott. Nei. En það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega svona vinna að þú ert inn í stórborg að þá náttúrulega ertu með fullt af fólki sem þarf að vera vel klætt
2: til dæmis að vera bara lögregla á götunni, vera kjursolti ótrúlega miklum fötum það sé alveg hrikalegt
0: Ég nú ekki viss að það neitt rosalega rólegt í kringum lögreglu í litlum fötum til dæmis, þannig að það, hún verður að vera í miklu fötum.
2: Nei, en það er sem vest í hitabylgju að vera einhvers staðar úti sem þú þarf til að bara vera svolítið á einum stað, get ekki hreyftig.
0: En svo þarf að vera í sumri vinnu, þarf að vera bara í hlífðarfötum, þannig að þú getur átt að geta manna val.
2: En svo vera allir með sér nám, það kannski bara kalt niðri?
0: Já, það mjög kalt.
1: Það sem betur fyrir, nú ekki algengt að verða svona ofboðslega heitt til dæmis í Bretlandi, en hvað heita hérna tindáttarnir? Heita tindáttar sem að standa inn í skúrunum alveg
0: fastur? Já, stóru húðunum.
2: Já. Og megi ekki bara hreyfast.
1: Nei, akkurat.
0: Svo líða þeir út af...
1: Já. Það var aldrei
2: ekki. Jú, er þetta ekki bara svona hverju konunglegir verðir?
1: Já, akkurat.
0: Þetta er svona fyrir sjóið.
2: Já.
0: Og það er náttúrulega, sko, svo er náttúrulega líka slökkulismenn, ég meina, þú veist, þeir, það lítur að vera alveg.
2: Það kemur þó eldur, þeir verða verið í öllum fötum og farin í hitan og, en besta vinnan er vinna í svona hita.
1: Vera íssölumaður.
2: Já, eða baðvörður, eða þú svona, vera bara í bikiníinu og nýr á strönd.
1: Baywatch.
2: Já. Sjáum við ekki núna alveg rauða sem búin.
1: Jú. Ég líka öll erfiðisvinna að vera svona utandyra er slæm en ég held að öll svona afslöppuð vinna eitthvað, þú getur bara settið úti bara með tölvuna í stuttbuxunum
0: Síesta er nú ekki ástæðalaus
1: Nei,
0: það kemur vegna þess að það er náttúrulega
2: Já, því að svo heitt akkur það yfir hátti En besta vinna náttúrulega er bara að vera ekki stöður inn í loftkjöldu rými
1: Besta vinna að stýra bara útastrækti eins og Ísland vagnar

0: Jæja, góðu hlustendur, það er komið að tónlistatvísturninni þennan ljómandi fína fallega þriðjudaginn, er það ekki, þriðjudaginn?
1: Æ, við verðum svolítið dagavilt, sérstaklega svona hásumri þegar einhvern veginn allt er svolítið svona bara
0: Hásumri?
2: Það er hásumar grænt úti og
1: Það er grænt og blautt.
2: Já, en sko, það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að brjóta niður lag, brjóta það í parta og við ætlum að spila það þannig. Og það sem okkur vantar er náttúrulega einhver, sko, klárhlustandi sem heyrir hvaða lag þetta er.
0: Við byrjum bara á einu hljóðfæri.
2: Bara einu hljóðfæri?
0: Úr þéttulagi, bætum síðan við hægt og rólega hljóðfærunum og svo er spurningin hvernig þetta kemur út.
2: Verðlaunin fyrir þann sem að veit
1: það. Já, það er nefnilega að því að þetta er ekta til að fara í spa. Já. Og þannig við erum með gjafabréf hérna í Natura Spa sem er frábær þar sem Hótel Loftleður var. Ó, heitir ekki Loftleður ennþá eða ekki?
2: Heitir Parjaya, Bambara, Bambum, Bum, eitthvað.
1: Já, þetta er alveg að Natura Spa heitir það maður fer svona niður.
0: Ó, og þar inni er alltaf gott.
1: Já. Hvað segir fræðingar þeim er
0: þessu? Já, grönt.
1: Alla þannig að ég er mikið af að kosti þetta svona virkar núna og viltu ekki bara byrja á þessu?
0: Jú, við skulum setja þetta í gang. Hér kemur fyrsta hljóðfærið. Þetta er bara bassi sem við heyrum hana.
2: Kannastu við hann?
0: Hvaða lag geti hljóma svona með þessum bassa?
1: Jón kannast alltaf við svona því hann veit hvað lagið er.
0: Já, akkurat. Það var hann alveg ótrúlega vel heima.
2: Já.
0: En síminn er 571.
1: Já, ok, það er þessi bassagangur.
0: Hvaða lag geti þetta verið? Síminn er 571. Við verum að glæsilega vinninga handa þér.
1: Mér fannst þetta byrja okkur lagið sem ég held að vera, svo fór það yfir eitthvað þinn annan.
0: Já.
1: Já.
0: Ok.
1: Sérstætt. Nei, það er ekki sérstætt, það er bara algengur hljómagangur sem breytir svo eitthvað annað. Þið veit ennlega, maður er ekki að finna upp hjólið sem ég lög, þetta eru bara vissi hljóma sem til eru og svo bara hvernig hún raðar þeir saman og textinn og slikt.
0: Þetta lag er samt, myndi ég segja, hefur mjög sterk einkenni á laginu bara strax í bassanum.
2: Og þú heyrir það náttúrulega í bassanum þegar er þessi bassagangur, sko, dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun,
1: þá er það.
0: Þú kannski að hlusta frekar á bassa bara.
2: Nei, við skulum bara fá næsta hérna.
0: 7.5.7.11, það er enginn að kveikja þessu núna.
2: Nei, þetta er erfitt, það skil.
1: Er enginn að geta
0: þetta? Nei,
1: það er enginn að kveikja þessu. Þetta er svona bara fá bassa eða sem er
0: erfitt. Eigum að bæta aðeins við?
1: Já,
0: hlustið þetta. Þannig eru trommun að komna með. Það eru nefnilega mjög sérstaka líka.
1: Ég var næst í farin að syngja en ég ætla ekki að
0: gera.
1: Það má ekki. Kæru hlustendur, eru þið ekki átt ykkur á
0: Það
1: eru allir bara í sumafrí.
0: Já, eða hvað? 5-7-2-1-11-11, síminn hjá okkur. Hvert er lagið og hver flytur? Glæsilegur vinningur í bóði. Það getur borgað sig, sko, þó að maður sé bara með einhvern örlítinn grun um eitthvað, að þá getur verið
1: Bara gíska,
0: Fólk hefur, sko, gískað alveg út í loftið og verið með rétt svar.
2: Er þetta eitthvað eftir Gylfa Ægisson?
1: Við skulum segja, fyrsta í vísibendingin, þetta er ekki íslenskt lag.
0: Okay,
1: þetta er ekki íslenskt lag.
2: Það myndi ég vilja fá að heyra núna næsta hljóðfæri áskil.
1: Bætum við, það er ekki að gerast.
0: Ok, og svo.

0: Ég óskum að þið söngu bara þess að byrja að syngja lagið.
1: Mm-hmm. 5-7-1-11-11, síminn hjá okkur ef að einhver er að kveikja á því hvað þetta mögulega geti verið. Mm-hmm. Það er bara ekkert að frétta.
0: Nei, veistu, ég held að fólk, jú, byttu nú við, þannig er
1: eitthvað alltaf. Skröld, byttu nú við, svona sjá.
2: Góðan daginn.
1: K100, góðan dag.
0: Nei, þú, bara næsta, það er komin fleiri.
1: K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, er það Rolling in the Deep með Adele?
1: Þetta er Rolling in the Deep með Adele.
0: Veistu hvað ég held? Ég held að fólk hefði vaknaði morgun litið út og bara slökkt aftur og farað.
1: Já, hvernig?
3: Nei, sko,
1: veitir þið,
3: ég hlusta aldrei á útvarpi á reyni vinnuna og núna nefnti ég ekki því að tónlist, þetta útvarpi og þetta var að fyrsta sem ég heyrði.
1: Já, vel, gott.
0: Og þú náttúrulega bara áttarði strax á þessu þess að var bara eftir að syngja lagið, sko. Getur ekki sungið hans fyrir okkur?
1: Já, má ég heyra?
0: Settu byrjun hans.
1: Nei.
0: En þú varst að vinna gjafabréf í Natura Spa, þú getur farið og aðeins farið út úr þessu veðri, ekki sæðið niður. Og inn og farið í gufur og potta og sundlu og panæs.
1: Er þetta takk fyrir að hringja og góða ferð í vinnun í dag. Hingrar á að línur við ætlum að fá allar upplýsingar um þig innilega til hamingju og hér er að

0: Ísland vaknar, ég ætlum ekki að tala um það sem að gerast úti, Nei. Það er stöðu bannlistanu hjá okkur að tala um
1: Akkurat.
0: Það sem við elskum alla tala um samt, það hefur samin okkur En á mánudum erum við svona að tala um ýmislegt og fyrir þetta
1: erum við að tala um það sem
0: við erum að tala um ýmislegt Við tölum ekki til við sérst þetta
1: á
0: mánudum
1: Nei, við erum í ammæli lagana á mánudum
0: Já, ammæli lagana á mánudum
1: Akkurat, og svo á þriðutum þá förum við og kíkjum með það sem er að gerast í leikhúsum og kvikmyndahúsum
0: Já, og það sem að leikhúsin eru flest í sumarfríi Þá ætlum við aðeins að tala um bíói, það er alveg fullt af lífi í bíói þessa dagana Og hvað þá þegar það það úti sem við megum ekki tala um Þá veit maður bara að fara að vera inn í hlýjunni
2: Svo erfitt að tala þegar maður má ekki tala um Þú veist það að skýta
1: Það er bara svo leik
0: En það er mynd sem er að fá mjög góða dóma sem er til dæmis sem ára bíói Það er til dæmis The Odyssey
1: Herðu, ég heyrði í morgun á einhverju erlendir útastöð sem var að hlusta á leiðinni vinnuna að þetta væri bara einhver flottasta bíómynd sem hefði verið framleitt. Það var nú ekkit öðruvísi heldur að það.
0: Það bara bestu meðmæli sem ekki að fá og þetta náttúrulega Matt Damon, Tom Holland og Zendaya sem leikir í þessari mynd og leikstjórinn Christopher Nolan. En þetta náttúrulega stendur hérna stórbrotin og sjónræn endursögn og hérna mestu hetu sig allra tíma. Ódysseifur konungur og þetta fall Tróju Þið vitið þetta sem vitið um þessa sögu En þetta er alveg bara fær alveg svakalega góð dóma sem minn Þannig að þeir sem vilja fara að gera eitthvað skemmtlegt í kvöld eða næstu kvöld að fara bara í bíó
1: Akkurat,
0: og sem poppa kók og fara inn í hlýjuna
2: Það er aldeilis til þess núna að fara í bíó
0: En ég einmitt að fara samt af því að nú ekki mörg ég var að segja það er ekki mörg leikhús starfandi núna
1: Nei.
0: En ég hins vegar að fara leikhús í kvöld
1: Og segðu okkur aðeins frá því, það er landsýn og keftið miða á þetta
0: Já, það er nefnilega svolítið síðan ég keftið miða og þá var nóga miðum til Þetta er með allt á hreinu söngleikur sem að þetta eru sem sagt krakkar sem eru saman í félagi sem heitir aftur á móti, leikfélagi sem heitir aftur á móti þau stofnendur fyrir nokkur mánu sinu, voru ungir upprendir, nú er þetta náttúrulega bara leikarnir sem verða okkar leikarar
1: já.
0: Ég skal bara segja eitthvað það þetta eru svona, þetta eru krakkar sem eru hérna, voru í Ormstungu til dæmis og fleiri
1: þetta er unga kynslóðin
0: þetta er bara nýjasta kynslan sem er að reyða sér rúms og eru bara þvílíkir talentar og fremstan í flokki tel ég sem að leika aðlöfturkinn í kvöld sem leika hérna, þau hérna Kristinn Stuð og Hörfusjöf það eru Jakob Van Osterhút og Berglind Alda, Ástarstóttir frábær í þessum hlutur hef ég heyrt, ég hef bara heyrt góða sögur ég veit ekki af hverju eru að auðlýsa þetta því það er ekki til einn miði
1: Eru þið með hljónsveit og allt saman á sviðinu?
0: Ég veit, þetta er bara allt, ég veit, þetta er allt á reynu hjá þeim.
1: Þetta er allt á reynu.
0: En það eru hérna nokkra sýningar eftir, út júli, en ég veit ekki af hverju ég er að segja frá svo, það er ekki neitt laust, þannig við vonum bara að það verði tekið upp aftur í haust.
2: Já, eða er ekki að bæta við sýningum eða eitthvað?
0: Ég held að þau sé nú bara að fara í sumarfríði til fólk sem er búin að vera á samningi í leikhúsunum í allavetur Svona smá sumarvinni, ég held að sé nú bara leiðin í sumarfrí En allt er hendur sýndi að bli háskólabíó, sko, í litlasal, sal 1
2: Fyrir þá sem áttast ekki á hvað ver með allt á hreinu, þá er þessi setning til dæmis úr myndinni
3: Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko Það verður engin helvítis rúta, það verður langferðabíll,
2: Föttuðu þennan?
1: Þessi kom alveg óvart.

0: Það er alveg sama hvernig maður snýr sér. Það er alltaf gaman að hlusta á Ísland vaknar hér á K100 og nú klukkan orðin 8:30 og rétt rúmlega það hvað að gerast í fréttum.
1: Það segir náttúrulega frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að engar varanlegar undanþágur eru í sjávarútvegsmálum. En það grein sem að Hjörtur J. Guðmundsson, alþjóðastjórnmálafræðingur, birtir í blaðinu í dag. En þar vísar hann til ýmissara yfirlýsinga æðstu ráðamanna ESB. Nú síðan var hérna utanríkisráðherra Frakklands í gær spurður að því hvort að afstaða Frakka væri söm og hún var 2010. Þar að segja að það væri yrði ekki samþykktar neinar hvað ég segja, undan þá að trísendinga. Hann fór undan í flæmingi þegar hann var spurður að þessu og hægt að lesa það í Morgunblaðinu í dag. Síðan líka verið að tala það að bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt á X til bandarískra ríkisborgara víða heim vegna stríðsátakana við Íran og það vara við aukinni hættu á árásum á sendiráð eða staði sem tengjast bandarískum hagsmunum. Síðan líka verið að segja frá því að veðri sé að breytast til eins betra fyrir þá sem á sunnanverðu landinu og vestanverðu og svo fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag. Við bendum á nokkrar athyglisverðar. Sveinn Valfells fjallar framkvæmd nýrar brúar yfir Breiðholtsbraut sem þykir hafa misefnast hrapalega vegna krafna fyrirrendi meirihluta í Reykjavík ljósastíl gatnamót í staði miðslagra gatnamóta. Hinn greinin eftir Andrés Magnússon og Björn Diljón Haldunarsson og fjalla svo grein nýjan forsætisráðherra Breta Andy Burnham. Nú síðan verður vestan og suðvestan í dag bjart með köflum norðan og austanlands eins og venjulega en þokuloft og dálítið súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti í dag alltaf 23 stig. Það eru 86 brottvarir frá Keflavík í dag. Sólaruppbrás var 1:04 og sólsetur verður 6 mínútur yfir 11.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Við erum Ísland vaknar og við minnum á að ef að þú heyrir eitthvað staðar í dagskrá K100, lagið lífið er yndislegt, þjóðatíðalagið 2001, að þá...

0: er sko að fylgjast vel með.
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
3: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri. Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Undirbúðu næsta ferðalag hjá okkur. Fjallakofinn. Allt fyrir útileguna og útivistina.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
0: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Það er vera nýju, fáum fréttir á slæginu nýju Ég hugsa meitt að þeirri fyrir út á mótana Þá hugsa ég eiginlega oftast til pappa
1: Nú
0: Já, vegna þess að þegar ég var hérna svona putti í skóla og svona og pappi var að fara í vinnun og þá fór hún oft svona sexleitir, rétt fyrir sex og ég hugsaði mér, byrju, hvernig stendur að því að fólk nennir að vakna svona snemma á mótnana til þess að fara út í vinnuna og eitthvað svona
1: En svo þú náttúrulega eftir komin í nákvæmlega sömu stöðu ef ekki fyrr
0: Ég sko, ég bara miklu fyrir sko en hins vegar náttúrulega, þú veist, modnarnir þegar maður svona krakki og eitthvað þá bara eru modnar, bara gull skilur að fá að sofa
1: Já, máli þetta annað breytist bara gegnum lífsskeiði okkar og þið veitir til mér svo úlingar, þú veist, þú vaknar að því að fóldrarnir eru búin að kalla þessum 14 sinnum Þú er búin að sofa einhvern veginn í 11 tíma en samt ertu þreyttur
0: Það bara, þú veist, ég fór svo meira
1: Meira, já, þetta bara endalega sem, sko Og svo breytist það náttúrulega Komin þú út orðin 20 eitthvað Ég vil nefnilega, ég reyna að forðast að kalla á 30-saldri Mér finnst það svo fárlegt, sko Þegar maður 20 eitthvað Þú vagnar Og þú velti fyrir í hvað íbúið ert
2: Vá
0: Hafið þið lent í því?
1: ég veit ekki, ég ætla ekki að, þú veist En
2: Hvar var ég?
0: Hvernig kemst ég
2: heim? Hvar eru fötin mín?
0: í hvaða fötum er ég?
1: Og walk of shame er ekki þinn Sjóðutur og 30 eitthvað Þá þarfti ekki lengur vekir upp lengur Börnið þín hundurinn eða þáblaran eru búin að mynda eitthvað bandalega og þú ert vakna og strax komin einhvern veginn eftir á það alltaf svona seinna, þau eru bara langra sem ekki álag, sko og svo, þú ert um 40 eitthvað þá er það fyrsta sem vaknar, það er ekki þú heldur baki á þér ég er hann nefnilega þú situr á rúmstoknum bara svona alveg í mínútu, bara svo tölva þú ert svona hlaða þig, bara er allt í lagi aftast þig svona baki svona, ja. Jú, nú get ég færið
0: Akkurat
1: Ég kannast mjög við
0: þetta
1: Fynd ég eitthvað, það er þú, Ásgeir Þú vagnar að gera frá því hljóð Og hver einasta hreyfing Hver einasta hreyfing fylgir svona andröð bara
2: Já
1: Morgun tegjurnar hljóma bara eins og einhver sé að stíga svona á hún á snakkpoka
2: Já Vá, þetta er bara svo satt
1: Komað þér Jón, sagst ég eitthvað Þú vagnar klukkan 5-12 algjörlega ástæðulausu Þú þarfst ekki að mæta næstar En ef þú einu sinni vagnar þá getur aðeins bara aðtúða veðrið og kvart á því Þú reyndar vagnar aðeins fyrir en það reyndar sko Þeim eru 70 eitthvað Ok, þú vagnar, þú svona ferð hægt svona yfir stöðun líka honum Hnýinn, lægi, meðamennar er það konar öxl, veit það ekki alveg Og svona er svona næstu 20 myndir en að muna Hversu að það varst að koma farin í eldhús?

0: Klukkan hægt og rólega nálgast að verða nýju og hér eru alla línur rauðklúandi.
1: Heldur betur.
2: Já, hlustendur eru sannarlega með sitt á hreinu.
0: K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú?
3: Er ekki lífið yndislegt?
0: Lífið er yndislegt, maður.
2: Þú er greinlega með nótunum og þú ert sá heppni sem fær tvo miða í dalinn og í herjum bíl og út að borða vöruhúsinu.
3: Já.
0: Hvað er langt síðan þú hefur farið á þjóðið?
3: Ég hef aldrei farið á þjóðið.
2: En þá skemmtilega.
0: Býtu, ertu nýfendur eða?
3: Já, það sé ekki 40 ár síðan eitthvað.
2: Sérskap á 40 ár síðan. Heyrðu, þú varst sá heppni, hvernig leggst þetta í þig? Hver ætlar að fara með þér?
3: Það verður konan bara.
2: Það verður konan?
0: Já, ok. Kona þín, sagði satt.
3: Í væntanlega, vonandi allan.
0: Hann sagði þetta bara með ágætið samfæringu.
2: Já, það var ekki svona, æ, ætlum að taka ekki bara konunum með
0: sér. Það er alltaf svo gaman þegar menn tala vel konunum sína.
2: Já, það sýnir innri mann.
0: Akkurat, það er bara daldið þannig. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Bjarki Þór.
0: Þú heiti Bjarki Þór. Erðu Bjarki, þú ætlar að hinga núna á línni. Við ætlum að fá allar upplýsingar um þig og koma þess öllu og það er eins gott að þú sért laus um verslunarmannahelgina.
3: Bara losum okkur.
0: Já, það er engin önnur á.
2: Þetta er rétt að hugurferð.
0: Akkurat.
2: Engin vandamál.
0: Nei.
2: Við bara
0: losum okkur. Hingað á línunni og við ætlum að ljúka þessu, þetta er síðasta lagið í þættinum í dag. Á móti.

0: Herðu, þá erum við komin í mark, klukkan alveg að vera nýju og það er bara búið að vera þessi líka ferð þessi, þetta með modnana hjá þér aðan var náttúrulega algjör tíma móta stöf.
1: En veitir það, við tengdum öll við okkar aldurskeið
2: og öll aldurskeiðin sem við erum búin að upplifa.
1: Já, nákvæmlega, ég er nefnilega er ekki alveg komin að það sem þið er, en það styttist mjög í það.
2: En það var eins að þú gleymdir, sko, sko þegar þú ert á tíraðisaldrinum að þá vaknar þú líka og hugsa með þér í hvaða hús er ég heila.
1: En þetta er eitthvað sem við öll vitum að muni gerast. Það er eitt alveg hundra tvennt örugt í lífinu. Maður fæðist um að deyr.
2: Og borgarskatta.
1: Já, reyndar. Þeir verða veist að fljóta hérna með líka.
0: Nókvæmlega. En bara takk í dag, sko, þar sjáumst á morgun.
1: Já, ég ætla að fara að leika út í kvöld. Ég segi ykkur allt um það á morgun. Heyrumst.
3: Ísland vaknar. Íslensk tónlist á K100. Ég er Júlíðar.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á sér síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komið vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því. Nei, ég lofaði.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: stórpæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: fallega betri. Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu.
1: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Vinsala hádegisslagborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Litla köpun á Íslandi? Já, það er miðbær Selfoss.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
9: Klokkan er nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBN-spónturis og Mokka-appinu. Það segir frá því á forsíðu Morgunblaðsins í dag að varanlegar undanþáur í sjávarútvegsmálum í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu eru ekki á boðstólum Evrópusambandsins og hafa forystumenn þess verið afdráttarlausir það í gegnum tíðina. Ríkjum sem hafa sótt inngöngu í sambandið hefur verið neitað slíkar undanþáur. Þetta kemur fram í aðsendri grein Hjartar J. Guðmundssonar alþjóða stjórnmálafræðings í Morgunblaðinu í dag. Utanríkisráðherra Frakka fór undan í flæmingi þegar hann var spurður hvort að afstaða Frakka til mögulegra aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið hafi breyst eða stæði óbreytt frá 2010. Hann sagði að langt væri síðan að viðræðurnar hefðu átt sér stað og margt hefði breyst í heiminum. Þetta að lesa viðtal við hann í Morgunblaðinu í dag. Bandaríska utanríkisráðuneytið gaf út viðvörun í nótt á X til bandarískra ríkisborgara heim allan vegna stríðsátakana við Íran og aukinna spennu í Miðausturlöndum. Bandaríkjamenn utan svæðisins eru hvattir til að endurskoða ferðalög til þess en varaðir við aukinni hættu á árásum á sendiráð eða staði sem tengjast bandarískum hagsmönnum. Og fólk á vestur og suðvestur hluta landsins hefur ekki fengið tækifæri til þess að fara í ferðalög undanfarið. Fólk á vestur og suðvestur hluta landsins og hefur ekki fengið tækifæri til þess að fara í ferðalög er það bil að missa þolinmæðina vegna langvarandi rigningar og leiðinda í veðri. Nú eru veðurbreytingar í kortunum og stutt er í að landsmenn á suðvesturlandi geti farið að njóta meiri sólar og hlýrra veðurs. Siggi Stormur segir að vindátt sé að breytast og horfur á að hann fara að snúa sér til norður, norðanáttar og það þýðir endar kólnandi viður á landinu en hinn bóinn að það séu auknar líkur á sólarglennum. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Sveinn Valfells fjallar framkvæmd nýrar brúar yfir Breiðholtsbraut sem þykir miðsöfnuð vegna krafna fyrirverandi meirihluta í Reykjavík ljósa stíl gatnamót í stað miðslagra gatnamóta. Hin greinin er eftir Andrés Magnússon og Björn Dyljan Haldanarsson og fjallar nýjan forsætisráðherra Breta Andy Burnham. Og í dag eru vestan og suðvestan bjart með köflum norðan og austanlands en þokuloft og dálæti súld á suðvestur og vesturlandi hiti alltaf 23 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbs.is og í Mokka-appinu.
10: Takk fyrir þetta, Axel. Ég gerði þau mistök að koma í millettúlpunni í vinnuna í morgun. Og af hverju eru það með stökju vegna þess að þeirra rigningin er svona mikil að millettúlpan er ekki alveg vastjætt. Hún svona hleypir inn í sig og verður síðan svona einhvern veginn sósuð og sjabbi. En ég heiti Ásgeir Páll og ég er partísjórinn.

Lagið heitir Ironic, Alanis Morissette, þessi snildar sönguna Kaldhæðni, dálítið merkilegt fyrirbæri sem að kaldhæðnin er Ég til dæmis bjó í Þýskalandi í mörg ár og áttaði mig á því að kaldhæðni er bara eitthvað fyrirbæri sem að þeir skilja ekki og vita ekki hvað er Þannig að þú segir eitthvað með öfugum formerkjum eins og menn gerir oft í kaldhæðni, þá bara skilja þeir ekki það sem þú vist að segja og halda þú sér að meina það gagstaða

Lagið lífið yndislegt, þetta ásamlegt lag, þetta þjóðatíðalagið í Vestmannaeyjum árið 2001 og þegar að við spilum þetta, og það gerðist í morgun, við spilum þetta algjörlega óvænt, þá þarf fólk að hringja í 571-11-11, vera spot on með anótonum og það var hann Bjarki sem að er á leiðinni með konuna sína, með bíl á þjóðatíð, inn í dalinn, út að borða, allur pakkin, allt í boði, K100.

klukkan hægt og rólega nálgast að verða 10. Dálítið mikil bleita í þessu en við ætlum ekki að láta það trufla okkur neitt of mikið. Það þá að verða betra um helgina var ég að sjá í langtímaspám einhverjum.

0: Málið hans hér á K100 þá þessum gekkja þetta Ég villum að halda áfram að hækka í gleðinni Hér eftir augnablik er það Kaleo, Imagine Dragons og Louis Capaldi
1: Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðsveldin nú öll farin útir húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já,

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.

0: Málning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar. Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
1: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
3: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Skín. Einfaldlega betri.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

alveg sama hvernig viðrar, það alveg sama, þú veist, hvernig ytri aðstæður eru. Við hér á K100 hækkum í gleðinni, sama hvað tautar og raular. Stundum það auðveldara, stundum þarf aðeins að hafa meira fyrir því, en þetta bara svona.

Swift og The Fate of Ophelia. Eitt af þessum lögum sem að Swift í gællan gerði ódöðlegt og eins og allt sem hún gerir. Það er eitthvað magic við þessa flottu stelpu. Einhverju töfrar. Klukkan að smetla í tíu, Kristín Sif að setja sig í stellingar. Áskir Páll er partístjórinn og ég þakka fyrir mig í dag.

0: Avolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
0: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smitt og Norrland.
2: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
1: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi. Einn bolli. Yfir slúðrinu.

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Kristín Sif heit ég, mætt á vaktina og þakka morgunþættinum kærlega fyrir skemmtilegan morgun. Við ætlum að vera í partístuði í dag, eða allavega núna, og byrjum bara hér, þetta auðvitað pink. Get the party started með þetta viðeigandi. Þetta góður morgun, góð

hækka vel í eigagleðinu við hér á K100. Það var á föstudaginn sem ég gaf miða í Dalinn, miða í Herjólf og út að borða á vöruhúsinu sem frábær veitingastaður í Vestmannaeyjum. En við erum auðvitað að sko, þú veist, hýta okkur upp fyrir þjóðhátíð í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta, hringja inn þegar við spilum lífið yndislegt og þú getur verið á leiðinni til Eyja Mestló.

Ég held að sé algjörlega málið að kíkja eins og veðri núna, það eru margir sem eru á ferðalagi landið og hvar best að vera? Jú, það ennþá á norður og austurlandi, en hæðin víðáttu mikla suður í hafi enn á sínum stað, stendur hér í hugleðingu veðurfræðings og heldur áfram að beina til okkar röku og hlýju lofti. En í dag útlit fyrir vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundu á landinu, bjart með köflum norðan og austurlands, en á suðvestur og vesturlandi útlit fyrir þoku loft og dálitla súld. En á morgun útlit fyrir meiri vind og meira úrkomumagn og þá gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu með rigning og súld og mun rigna á einhverjum tímapunkti á öllu landinu á morgun. En úrkomusvæði best og líklega ekki að neinu ráði yfir austfyrði og austurland fyrir kvöldin og því enn eitt hlýr dagur í vændum.

0: skiptar algjörlega málið að fara inn á smarabio.is og panta sumarnámskeið smarabios. Það eru ennþá í bóði, þau eru í bóði þangað til miðjan ágúst. Þannig ef þið vantar eitthvað skemmtilegt fyrir krakkana að gera núna næstu tvær vikur eða þrjárs, að þá það smarabio.is og skoðaðu hverju bóði þar.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komi vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: og... Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til Þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: Þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveginn. Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Lifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Ég var virkilega spennt þegar ég heyrði að þjóðhátíðalagið í ár væri Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal sem væri að leiða saman hesta sína og útkoman lagið tveir flugeldar sem ég ætla að hendi í gang núna þetta ótrúlega gott lag hjá þessum tveim enda eru þau algjörir fagmenn í bransanum, það bara svoleiðis

0: strákarnir í Sassi eru að fara að flytja sig um set um mánaðamótin og því alvöru útsala lagerhreinsun í gangi endilega kíktir á heimasíðuna sassi.is eða niður á dagluveg 30 í glæsilega vestlun því og sko hún glæsileg núna og verður ennþá glæsilegri um mánaðamótin endilega að tjekka á því sem í gangi hjá Sassi
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð.

0: Augnablik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
2: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennum sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
0: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

Þetta verður þetta mikil vonbrigði fyrir Argentínu og aðdáendur þeirra að tapa á móti Spáni og vera þar í öðru sæti á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem samt bara mjög gott og flott afrek. En þetta var ekkit sérstaklega spennandi leikur þarna í lokin en leikurinn þriðja og fjórða sæti var náttúrulega geggjar eða leikurinn þriðja sæti 6-4 og það var blaðamaðurinn Benedikt Bóas sem var sko forspár og spáði fyrir þessi úrslit þegar hann var í viðtali á fótbolti.net sem ég fannst alveg ótrúlega fyndið og skemmtilegt. En það aðeins verið að ræða Lionel Messi en hann hefur ekki tekið neina ákvörðunum framtíð sína með argentinska landsliðinu en blaðamaðurinn Pablo Gravelón segir frá þessu en Messi hann að fljúga heim til fjölskyldunar í dag en það spurning hvort hann verði bara ekki með á næsta HM líka, hann svo geggjaður.

Kelly Clarkson er ekki bara frábær söngkona, hún er líka sjónvarpskona og er frábær í sínu og hún er æðislega fyndin en hún var að segja áhorfendum sínum frá því á dögunum þegar hún var á tónleikum og fékk allt í hennu illt í magan og hún hugsaði oh my god, ég hefði gett að borða þetta salat að taka belli og kom með einhverja magakveysi sem hafði þarna verið að ganga í Bandaríkjunum en hún sagði áhorfendum sínu söguna og það veltust allir að hlátri og héldu magan að hlátri hún bara gaf fólki illt í magan, þetta var svo fyndir saga en videobútur á að trenda á internetinu núna af Kelly Clarkson að segja frá þessu En hún sagði sko að þetta hafi verið svona eins og atriði úr Bridesmaids, kvikmyndinu Bridesmaids, það sem ein fekk brátt í bróka, en alltaf alveg styrlað fyndið atriði. En hún sagði þetta hefði þó allt bjargast, hún hefði náða hótelið, hún sagði bara guði sér lofa, ég var einhleip, því að þarna var

Það er bara að vera mikið partí í USA síðustu misserin, það eru þetta 250 ára afmæli bandaríkjana og svo var það HM í fótbolta og ég var svona aðeins að ferðast á þessum tíma sem HM í fótbolta var og það sem ég finnst svo skemmtilegt ekki bara hérna á Íslandi það sem allir og ömmur þeirra eru að horfa á fótboltan heldur var það að þú veist við fórum til Þýskalands, við fórum til Króatíu og við fórum til Svíþjóðar og alls þar sem við komum þá var fólk að horfa á HM hvort sem þeirra lið var ennþá fyrir keppnin eða ekki að það einhvern veginn þannig þeirra liði þitt datt út eða var ekki einu sinni með að það bara fannst þeir annað lið en þetta einhvern veginn svona, að ég veit ekki mér finnst svona stefn svo ótrúlega skemmtileg og ég bara farin hlakka til HM í handbolta núna í vetur

0: er mjög spennt fyrir morgundeginum, það verður mikið húllum hæ, ég ætla að vera í beinni útsendingu frá jarðböðunum í Mývasveit svo fá til mín góða gesti og ræða alls konar skemmtilega hluti en jarðböðin í Mývasveit voru að opna nýrri og stærra lón og þetta alveg stórglæsilegt Ég fekk svona aðeins að kíkja á þetta í lok maí þegar þú ekki búið að setja vatn í lónið eða opna fyrir gestum og gangandi og þetta var svo ótrúlega flott þá og ég mjög spennt, ég ætla að skella mér í dag í lónið og vera svo í beinni útsendingu á morgun með tilherrandi gleði og gjöfum.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara førstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglengs
2: Ég skal bara klárlega gera það Það léttur førstu dagur í
3: þér Og ef einhver allar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: fallega betri.
1: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina Normex.is.
6: Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
7: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað er þetta rafbíl.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Mér svo ótrúlega gaman að fylgjast með fólki á ferðalagi og maður svona stundum að hugsa er þessi manneskja, er það hótel eða tjald manneskja og ég sé það að MC Gauti, hann tjald manneskja hann úr útilegum í fjölskyldinu og skrifa hér á Instagram að hann í toppmálum deilir myndum á sér af tjaldstæðinu hann hérna með myndir af reyndýri og hann hefur reyna farið að veiða og ég sé það að MC Gauti í
1: náttúrbakkrilla Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
5: Okkar gull, okkar bjór áfengislaus.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

dagur, það 20. og 1. júli í dag. Það alveg að koma júlin, eins og sumir myndi kalla. Mjög ógislega skemmtileg, það nefnilega sumir með hefðina að halda upp á júlin 24. júli og margir sem borða skötu sko 23. júli, svona eins og það væri Þorláksmessa. Mjög þetta ótrúlega fyndin og skemmtileg hefð og ég veit að helvítiskokkurinn og konan hans, þau eru að fara að sjóða hangikjöt og borða núna eftir nokkra

keppnisleikarnir í CrossFit sem að fara að stað á morgun og ég sá það að þetta verið sýnt á stóra skjánum í miðbænum á Selfossi en það auðvitað vegna þess að það eru nokkri keppendur sem að fara á heimsleikana frá þessu svæði, það greinlega eitthvað í vatninu þarna fyrir austan fjall en Bergrós Björnsdóttir hún að fara að taka þátt í einstaklingsflokk kvenna og hún frá Selfossi, svo auðvitað hvergeringurinn Björgvin Karl Guðmundsson sem að keppa í liðakeppninni og Guðbjörg Valdimarsdóttir sem líka í liðakeppninni og svo þetta fleiri keppendur en það eru sko Team CrossFit Reykjavík en það Rökkvi Bjarni og Elín Birna og það gaman að íslenska fulltrúa á þessu flotta móti og það algjör snillt að geta skellt sér þarna í miðbæinn á Selfossi og

0: Morgun miðvikudag verði í beinni útsendingu frá Jarðbaðalónu, Jarðbyðin í Mývasveit og hafa opnað nýtt og stórglæsilegt baðalón hér í sveit og það verður sól og blíða og góðir gestir svo fullt að gjöfum þannig að það að gera að fylgjast vel með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Verslunamanna helgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðir Verslu á Facebook.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.
5: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Mér er alltaf svona skemmtilegt að vera að ræða alls konar mat og matvæli en það var verið að ræða hvað verið svona ofmetin matur á dögunum og ég rak augun í þessa fæslu og það verið að tala hér gráðost að hann sé ofmetin truflusveppir ofmetin bernesósa ekki ofmetin en það eitthvað sem finnst bernesósa vera ofmetin segi bara, herðu, ég bara næ ekki því fyrirbæri sérst bernesósunni og hérna og þeim var auðvitað sagt að vera bara úti En önnur matvæli sem ekki uppáhaldi hjá sumum eru til dæmis geitaostur og hann með svona spesbragð og margir sem fíla bara alls ekki geitaost. Oreo ofmetið, ég sammála því, Oreo mjög ofmetið, niðursoðin aspas, beikon, gúrkur, svo eitthvað sé nefnt og ég verð bara að segja það að ég

0: Hér er hann Bruno Mars á K100 og áfram held ég með frábæra tónlist eftir örstutt skilaboð og síðan vil ég endilega hvetja þig til að fara á samfélagsmiðlun okkar við hittum K100 Ísland á Instagram og á Facebook.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is

0: Hjartalegri stemmingu, grund, kaffibar og grill á Flúðum.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
3: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.

mér svona skemmtileg nostalgía að rifja upp alls konar hluti sem að gerði í gamla daga og eitt af því sem að gerir alls ekki lengur er að setja fyrir framan útvarpið og taka upp það sem verið að spila í útvarpinu. En ég svona tók mér fyrstu útvarpsskref í FM Óðal 100,5 jólaútvarpið í grunnskólanum í Borgarnesi og ég man að við vinkonurnar vorum að hlusta á aðra þætti og sátum fyrir framan útvarpið með kasettuna klára og ítum á rekk og play þegar okkur langaði bæði að taka upp lag eða eitthvað skemmtilegan þátt. En þetta nú löngu orðið liðin tíð, maður nú ekkert að taka neitt upp hvorki á kasettur né úr útvarpinu lengur.

Ég segi alltaf að það sé góði dagur þegar maður fær pöndufréttir og ég ætla bara að koma með pöndufréttir hérna beint í æð fyrir þig. En besta frétt dagsins sú að risapöndur eða svona giant pandas eru ekki lengur flokkaðar sem dýr í útrýmingahættu. Þær eru nú flokkaðar sem sagt, viðkvæmi tegund en ekki í útrýmingahættu. Og þetta bara frábæra fréttir inn í þennan fína dag af því að pöndur eru bæði ógisla sætars og ógisla skemmtilegars. Þannig að þetta frábært.

Þetta er hann Justin Bieber, en hann var einmitt hluti af svona þeim sem komið fram þarna úrslita leiknum á HM, það var hann og Shakira og fleiri. En Shakira, hún átti einmitt lagið fyrir heimsmeistarakeppninni í fótbolta árið 2010, lagið Waka Waka. En hún var mjög áberandi núna á heimsmeistaramótinu þetta árið og hún einmitt að túra núna Bandaríkin, er að klára það og aftur svo að færa sig yfir til Spánar svo verður þar 18. september, þannig að ef þið langar að sjá Shakira in action, þá að gera að kaupa sér miða.

0: Thank you for having me, Bríet og Aron Khan á K100. Örstutt skilaboð, síðan ætlum við að heyra lagi Cry For You, það september og svo það nýtt lag frá Ágústi Þór og Unu Torfa inn í síðustu nóttina.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Ný sending af Sánum, trefjar.is.
3: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
4: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
7: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn

Ágúst Þór. Ágúst Þór, hann ætlar að vera með brekkusöngin á þjóðhátíð í Eyjum og er að gera það í fyrsta skipti. Og eru glæð bæði jafn spenntur og hann stressaður. Mikill heiður að fá að taka brekkusöngin þar í Eyjum og eru glæð alveg ótrúlega magnað að standa fyrir

0: komin tími fyrir mig að kveðja í dag. Búið að vera ótrúlega skemmtilegu dagur. Þau heiti Kristín Sif en það hann Þór Bæring sem að taka við keflinu og ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni. Ég var aftur með þér í fyrramálið á slaginu klukkan 10 þá í beinni útsendingur frá jarðböðunum í Mývarsveit og ég mjög spennt að vera með þér þá. Njóttu dagsins myndu að brosa því að það mikilvægt og vera afskaplega góður við sjálfa þig og við aðra. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég Júlía Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri. K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á RB-rúmum.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Á K100 á þriðjudegi 21. júli í dag og þetta er stór dagur hjá mér prívat og persónulega og minni fjölskyldu. Benjamín, sonur minn, hann á 18 ára afmæli í dag, fékk sér fyrsta kaffibollan sinn í morgun, rosa fullorinn. En hann fæddist í á fyrir 18 árum á Frederiksberg Hospital í Kaupmannahöfn. Og ég verð bara að minnast á það að kona mín, hún fór hjólandi á fæðingardeildina þegar hún fætti strákinn á fyrir 18 árum síðan, svo hugljú.

Og það er ekki bara sonu minn sem á afmæli í dag, við getum heldur betur líka fagna því að internetið á Íslandi á eiginlega afmæli í dag Sko, á þessum degi árið 1989 var fyrstu íslensku IP-tengingunni við útlönd komið á frá teknikarði við Háskóla Íslands Þannig að já, internetið á Íslandi á eiginlega afmæli í dag Og það gaman að segja frá því að ég sá hérna einhver staðar í gömlum blöðum að áætlaður fjöldi Íslendinga á internetinu árið 1995 fyrir rétt 30 árum var 5,000 Það rosalegt en aðeins 10 tölvur á Íslandi voru nettengdar árið 1988 Þetta rosalegt Það ekki lengra síðan maður Öss

Ég var rétt í þessu að fá tilkynningu í hendurnar frá félagi sem kallast Sjór, en Sjór ásamt Sundsambandi Íslands er á morgun að halda opna Íslandsmótið í Víðavatnssundi. Og það víst ennþá hægt að skrá sig til leiks, hægt að skrá sig í Abler appinu ólega, en það eru fjórar keppnisvegalengdir í boði, það 1 km, 2 km, 3 km og 5 km sem fyrir þá allra reyndustu, þannig ef þú vilt taka þátt í opna Íslandsmótinu í Víðavatnssundi, þá það á morgun í Nauthólsvíkinni.

Já, það er ýmislegt verið að gera til að reyna að létta lífið okkar. Var að sjá hérna frétt, það er fyrirtæki í Suður Kóru sem heitir KAIST. Ég reyndar að vinna þetta með Stanford háskólanum í Bandaríkjunum, en þetta ágæta fyrirtæki og þessi ágæti háskóli eru sem sagt að vinna því að búa til einhvers konar vél sem klæðir, já, fólk í jakkaföt á 10 sekúndum. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta fungerar, en allavegana einhvers konar promotýpa til og þetta að ganga ágætlega og má búast við því að þessi ágæta vél fari í framleiðslu fyrr en síðar. Þannig að við sem klæðumst í jakkafötum getum, já, fengið vélina til að klæða okkur í jakkafötin á 10 sekúndum. Þetta reyndar hljómar helvíti vel.

0: Þetta er þjóðatíðalagi frá 1997, Skítamóral, þú veist hvað ég meina mær. Ég man að þessa þjóðatíð, það var mikil þoka í eigum ef ég man rétt. En talandi skímó, þá ætla þeir verslunarmannahelgina 1. ágúst á laugardagskvöldinu að vera með alvöru sveitaball í Aratungu á þeim dásamlega stað.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín. Skín Bílaþóttarstöð, einfaldlega betri. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litið.
2: En því smá stuðum að...
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó. Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
3: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
5: Halló, sæll. Pierre frá Champagne. Já, uppskeran bara úlala, trefjeng, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu.

0: íslenskar aðstæður.
1: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennum sigurförum heima. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

partí ársins 2009 en það var haldið á skemmtistaðnum Oliver í júní mánuði 2009 en þá voru það silfurdrengirnir Logi Geirsson og Björgvin Páll Gústafsson sem buðu 400 manns í indveskan mati á í partí ársins og hvað var verið að gera þarna? Jú, það var að sjálfsögðu verið að kynna til sögunar hárgelið The Silver, hvorki meirinu minna Þetta verður svolítið ykt svona Hollywood þema með indvesku mat ekki einhverjum pinnamat, heldur alvöru matur handa 400 mann, segir Logi Geirsson, silfurdrengu með meiru. En helgina ætlar hann og Björgvin Páll að halda veglegt kynningapartí á skemmtistanum Oliver í miðbæ Reykjavíkur og þanga verður stemt öllum þeim sem hafa lagt sitt á vogarskálarnar við að íta úr vör hárgelinu The Silver sem þeir félagar hafa lagt nótt við nýtan dag við að koma á íslenskan markað. En fyrsti söludagur hefur verið settur 1. júlí og ríkir mikil spenna í herbúðum silfurdrengjana enda langþráður draumur sem vaknaði hjá Loga fyrir 5 árum að verða veruleika hvorki meirinni minna. Þetta alvöru og hérna stendur við maður sjá. Logi upplýsir að dolla með gelinu verði við hvert vaska Oliver þannig að áhugasamir geta fengið að prófa vöruna og kannski verður eitthvað eftir þegar almenningi verður hleypt inn á Oliver á miðnætti. Þetta svo mikil snillt þetta var þegar við fengum hárgelið The Silver sem já, var ekki Logi búin að vera að brugga sitt eigið hárgel í mörg ár og svo kom þetta sjálfsögðu. Spurning hvort að sé ennþá að búa til sitt eigið hárgel þarf eiginlega að heyra í loga

0: ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Lofa Æsland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
2: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupi? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepheads mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
9: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.

Átrúst og K100 á blautum þriðjudeg að minnstakosti hér í höfuborginni en það nú bara þannig að íslenskir tónlistamenn eru duglegir á sumrin að flakka landið og meðal annars Bríett á miklum sumartúrum þessar mundir og ég veit hún verður á Kolsvelli í kvöld í Midgard Base Camp fyrir ykkur sem eru nálagt þá eru víst ennþá til miðar á þessa tónlinga

margir sem láta sig dreymum það að verða plötusnúður og þó ég veit ekki En allavega, þá það nú þannig að minnstu kosti því ég var að byrja í þeim ágæta bransa fyrir ansi mörgum árum síðan Hvað ætli sér komin? 30 ár plus síðan ég tók fyrsta giggið á þotunni í Keflavík En sko, þá var ekki takt að fara og kíkja á netið og sjá hvernig maður ætti að gera þetta hvernig maður ætti að vera plötusnúður Það var kannski eitt og eitt námskeið, plötusnúða námskeið Kæmi nú ekkit óvart að sá mikli snillingur Kitty Bigfoot hafi verið með nokkuð slík námskeið á sínum tíma En sko, í dag eru hægt að finna eitthvað á netinu en ef þú vilt verða ennþá betri og læri þetta alveg upp á tíu þá eru háskólar víða bæði í Evrópu og Bandaríkjunum byrjar að bjóða upp á sérstakt nám og sérstaka áfanga þar sem þessi list kennt að vera plötusnúður held alveg örugglega þetta sé ekki komið í háskólan hér á Íslandi en það væri nú sniðugt ef að endur menntunadeildin myndi nú hafa samband við Kitta Bigfoot og fá hann til að halda eitt námskeið eða svo Ég held að minnsta kosti ég myndi skrá mig Fínt aðeins að rifja upp plötusnúðu fræðin Gömlu og góðu maður

0: Og þá bara komið að því að kíkja á helstu fréttirnar á þessum ágæta þriðju degi og já, þetta helst á mbl.is. Ríkisvaldið eini aðilinn sem getur með viðunandi hætti staðið að áfengisölu hér á landi? Það ógn við lýðheilsu og heilbrigðiskerfið ef einkaðilum falið það verk? Svara verður leitað við þessum spurningum í spursmálum í dag en þessi þáttur kominn inn á mbl.is en þarna mættust Kári Stefánsson, læknir og stofnandi íslenskrar erðagreiningar og Arnar Sigurðsson, stofnandi og eigandi áfengisverslunarinnar Santey. Þetta áhugavert, maður að kíkja á þetta. Ákæru á hendur Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem ákærður var fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn var í dag vísað frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Frávísunin grundvallast á því að óheimilt sé að refsa fólki tvisvar eða láta það gangast undir tvöfalda málsverð vegna sama máls. Lagt verður fram frumvarp á komandi þingi sem auðvelda mun stjórnvöldum að bregðast við skipulegri brotastarfsemi auk þess sem heimilt verður að þyngja refsingar vegna brotast sem tengjast slíkri starfsemi. Meir þetta á mbl.is. Einhver fljótfærni virðist hafa átt sér stað í herbúðum franska miðilsins Euronews sem ruglar saman Íslandi og Grænlandi umfjöll sinni sem birtist í gærkvöldi. En í þessari umfjöllun var að verið að segja frá heimsókn utanríkisráðherra Frakklands til Íslands en í myndum frá þessari heimsókn bara myndir frá Núki Grænlandi. Heyrðu, við endum þetta á körfubolta en íslenska karlalandsliði körfubolta í 44. sæti á nýjum heimslista FIFA en liðið að hækka eitt sæti á milli lista. Þetta það helsta í fréttum á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

Já, í dag er 21. júlí og þetta er ansi merkilegu dagur í tónlistarsögunni, í rocksögunni því að það var á þessum degi árið 1987 að Guns N' Roses gáfu út plötu sem heldur betur sló í gegn Appetite for Destruction Þar var að finna rosaleg lög, það var Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine og já, þetta til dæmis Paradise City Ég held alveg örugglega, minnstakosti mín kynslóð, hún tengir heldur betur við þessa plötu. Vá, maður. En já, merkilegur dagur í dag, þessi plata kom út, já, á þessum degi 1987, það eru nokkuð mörg ár síðan. Þór Bæring

Gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðhátíðarlagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: DV. Við elskum þjóðhátíð.
1: Hvort eða langar í kaffibolla eða góðan bita, þá finnur hann á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
0: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
3: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
7: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

Sund, hjörtu slá í takt styttist í þjóðháttíð. Það einmitt mjög skemmtilegur þáttur sem dattinn á mbl.is á dögunum. Dagmál, þar þetta Bjarni Ólafur, Daddy Disco, sem búin að vera kynnir hátíðarinnar. Já, síðustu 20 ár að ræða undirbúningin og það sem framundan virkilega skemmtilegur þáttur. Daddy Disco klikkar ekki, sko.

0: Þetta er hann Olli Mörs sem er mikill stuðningsmaður Manchester United í enska boltanum. En sko, talandi enska boltan, þá var ég að sjá hérna frétt Pep Guardiola sem þetta hættur núna sem knattspyrnustjóri Manchester City. En félagið ætlar engu að síður að ná sér í smá aur og selja alls konar hluti sem urðu eftir á skrifstofun hans. Þetta áhugavert. Ég vissi nú ekki að City væri í svona miklum peningavandræðum en það verið að selja skrifborðstólinn hans og einhverja penna og bolla, einhverja bolta sem fundust þarna og ég veit ekki hvað og hvað og ef þú City aldándi þá mæli ég með því að þú farir inn á síðu Manchester City og gerir tilboð í einhvern af þessum hlutum sem já, urðu eftir á skrifstofu Pep Guardiola þegar hann fór í maí mánuði.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Hvað bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
2: Og ef einhver efast fegur minna Þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
2: í þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og engin tenging á milli tungun og heilas

0: fljótlega betri.
1: Og hvenær lendiði? Já, ég sæki ykkur bara upp á völl eða sem til Siggu. Við ættum alveg að ná því árum við mætum til vinnu.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýraleifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp áhrinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Já, K100 með þér á þriðjudegi 21. júli í dag. Þetta ansi merkilegur dagur í, hvað ég að segja, samgöngussögu okkar Íslendinga. Því að fyrir 16 árum síðan þá hófust áætlunarsiglingar til Vestmannaeyja frá Landeyjarhöfn. 2010 var það, hafi reyndar verið smá bras, svolítið mikið bras, en jæja. Hvernig staðan á Herjóli núna? Hann búinn úr viðgerði eða hvernig þetta?

ég verða viðurkynna það að ég öfunda Kristínu Sif allt svakalega núna því að síðar í þessari viku allar hún að vera í beinni útsendingu frá jarðböðunum við Mývatn en þar var verið að opna nýja og glæsilega aðstöðu á gamla góða staðnum og já, Kristín Sif allar að vera í beinni útsendingu síðar í þessari viku en við ætlum líka að gefa slatta af gjafabréfum og ég einhvern veginn hefði á tilfinningunni að ég muni opna síman á eftir og gefa eitthvað að gjafabréfum. Já, ég held það bara.

á dögunum voru jarðböðin við Mývatn að opna nýja og glæsileg aðstöðu á gamla og góða staðnum. Sko, það hægt að velja á milli þriggja möguleika núna, það kjarni, kvika og kyrð. Hægt að skoða nákvæmlega hvað felst í því öllu saman á vefsíðunni hjá jarðböðunum. En sko, það opið núna frá 10 til 11 í allt sumar. Það best að bóka fyrirfram og þið sem eruð á rafmagnsbílum, það á sjálfsögðu hleðslu stöðvar á bílastæðunum. Þannig að það að gera kíkja við, hlaða bílinn og henda sér í jarðböðun við Mývatn sem eins og áður segir eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Og já, það komið að því að opna síman upp á gátt. Hann eins og venjulega 571 11 11 og já, ég ætla að gefa aðgang fyrir tvo í kjarna sem alveg huggulegt get ég sagt 571 11 11.

fljót að fara út gjafabréfin í jarðböðin við Mývatn sem já var að opna nýja og glæsilega aðstöðu á gamla góða staðnum. Það opið í sumar. Já, í allt sumar frá 10 til 11. Þannig ef þú ert í Mývatnssveit þá mæli ég svo sannarlega með ferð í jarðböðin. Og já, gjafabréfin. Það verður nú kannski fleiri hérna á morgun. Jafnvel Ísland vaknar í fyrramálið.

Sá áhugaverða grein inn á vef Vísis held ég alveg örugglega í dag. Fyrirsögnin var feimnin við að rukka, ekki treysta og ég borga þetta og þú næsta. Það þekkja þetta auðvitað allir, til dæmis vinahópurinn fer út að skemmta sér. Fyrsti maðurinn, hann tekur drykk á alla og næsti tekur næsta drykk og svo alltaf sömu vinirni sem láta sig hverfa og borga ekki sinn ring. Það alveg típist og svo það auðvitað bara þannig yfir suman tíman. Þá oft fjölskyldur að ferða saman og vinahópar og þetta með að borga og rukka getur farið illa í fólk. Feimnin við að rukka, hún ansi mikil og það bara þannig að flestir nú byrjar að nota splitta og rukka. Það að segja app eins og Aur með og svo eru mörg erlend upp líka, Splitwise, Split og fleiri sem löngu farin að einfalda okkur lífið að þessu leiti. En þetta samt óþægilegt feimnismál, sérstaklega þegar að fólk segir já, ég tek þetta og þú næsta, því að oftast nær þá endar það ekki vel. Og ég að skoða hérna rannsókn sem sagt frá í þessari grein. Þar til dæmis talað að fólki finnst almennt óþægilegt að biðja aðra endurgreiðslu, að fólk vilji frekar nota greiðslu upp þegar að kunningjar eða fjarlægiri vinir skulda því, og þegar náinn vinur skuldar pening vill fólk síður senda kalda stafræna rukkun af ótta við að virka ópersónuleg og kýs frekar persónulegra samtal. Þannig að það að gera ef þú ert að fara að ferðast með vinahópnum eða öðrum fjölskyldum, ræðið skiptinguna áður en að kostnaðurinn fellur til og að gera að nota þessi upp. Ég til dæmis í mínum ferðum nota oft Aur appið, var til dæmis með góðum hópi í Barcelona og þar var þetta ótrúlega þægilegt. Einhver borgaði bara og svo var þetta splittað á allan hópin bara strax kvöldið, mjög gott.

Þetta er hann Robbie Williams sem hefur verið á milli tannanna á fólki. Sönguðu þetta fyrir úrslitaleikinn á HM á sunnundarskvöldið og var síðan í viðtali í hálfleik og í viðtalinu lenti hvítt korn á hljóðnemanum sem popparinn hélt á og hann var fljótur að fjarlægja það og margir voru á því að þarna hefði verið að ræða kókaín en ja, Robbie Williams setti myndbanda á samfélagsmiðla sína í gær og útskýrði þetta allt saman, þetta var víst bara mynda sem hann missti á hljóðnemann, það var ekki alvarlegri það Heyrðu, ég var að fara að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta þriðju degi. Ólafur Bragason, flugstjórinn sem flaug láflugi yfir Vestmanneyjar í apríl, hefur sviftur flugleyfi í 2 ár. Flugmaðurinn sem flaug vélinni með honum hefur sviftur flugleyfi í ár. Þá verður láflugið væntanlega kært til lögreglu í ágúst mánuði. Ríkisvaldið eini aðilinn sem getur með viðunandi staðið að áfengisölu hér á landi? Það ógn við lýðheilsu og heilbrigðiskerfi ef enga aðilum falið það verk? Þessu svarað í spursmálum í dag en þar mættust Kári Stefánsson læknir og að sjálfsögðu Arnar Sigursson stofnandi og eigandi áfengisverslunar Santey. Hægt að skoða þennan þáttinn á mbl.is. Lögmaður eldri mann sem var kúaður 108 milljónir af íslenskum fjárkúrum hefur aldrei séð eins umfangsmikið fjárkúnumál hér á landi. Ég hef tekið að mér svipumál en þessi fjárhæð hærri en ég hef heyrt Þetta með ólíkindum hvað þetta mikið af peningum og ég hef ekki séð neitt þessu líkt, segir Ómar Örn, lögmaður mannsins í samtali við mbl.is. Ákæru hendur Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem ákærður var fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn var í dag vísað frá Héraðsdómi Reykjavíkur. Frávísunin grundvallast á því að óheimilt sé að refsa fólki tvisvar eða láta það gangast undir tvöfalda málsmeðferð vegna sama máls. Og við endum þetta á smá fótbolta en Spánn í efsta sæti á nýjum heimslista FIFA eftir sigurinn á Argentínu í úrslitaleik HM á sunnudaginn var. Spánverjar voru í öðru sæti og eftir Argentínumönnum en hafa nú sætiskipti. Ísland stendur í stað á listanum og því ennþá í 74. sæti listan. Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: Já, það er þriðjudagur í dag og væntanlega margir búnir ákveða sig hvað á nú að bralla næstu helgi. Það ýmislegt í boði, margar skemmtilegar bæjarhátíðir, hjarta Hafnarfjarðar heldur áfram, það landsmót skáta á Akureyri, trilludagar á Siglufirði, nú það bræðslan á laugardaginn, tálknafjör á Tálknafirði, mærudagur á Húsavík hefjast formlega held ég alveg örugglega á fimmtudaginn og svo það eldur í Húnaþingi og ég held að sú ágæta hátíð sé nú þegar hafin. En talandi hvað að gerast, við ætlum að skoða það betur hér eftir augnablik, hvað hægt að gera á þessum ágæta þriðjudegi.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: David Byrne í Elborg í næstu viku með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Jæja,

0: þetta er loksins klárt, 100 fallega stökk á 100 dögum, hringin í kringu jörðina. Já, já, þetta er búið að vera dálítið púsla en ekkert maður. Ha, 200.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

hvað er hægt að gera á þessum ágæta þriðjudegi, þessum blauta þriðjudegi hér í höfuðborginni? Þetta rosalegt. Herðu, byrjum í Vesturbæjarlaug. Þar sundballettin Eilífin með einhverja skemmtun núna klukkan 5. Litaland, leikhópurinn Lotta á Egilsstöðum, með sýningu í Tjarnargarðinum núna klukkan 5. Nú, Bríett á Hvolsvelli í kvöld. Hún á miklum sumartúr og já, Midgard Base Camp klukkan 9 í kvöld. Með allt á hreinu söngleikurinn í Háskólabíó í kvöld. Nú, ef þú vilt vera heima í sófónum og horfa á sjónvarpi, þá að hefjast, já, þættir á Rúfi kvöld drauma gufubaðið en þetta eru stuttir heimildaþættir þar sem við fylgjumst með fólki byggja drauma gufubaðið sitt. Þetta nú eitthvað fyrir Íslendinga núna. Það vilja allir eiga sánu og gufubað og nefndu það. Heyrðu meira sem að gerast það fótbolti. Það til dæmis í bestu deild kvenna Valur Breiðablik klukkan 19:15 og

0: Í mjólkubikar keppni Karla Fylkir Afturelding þurfum eiginlega að ringja í hjamma á eftir og sjá svona hvernig púlsin hann þetta mikill fylkismaður en sigurlið við liði sem vinnur þennan leik í kvöld mætir blikum í úrslitum 11. september næstkomandi og svo klukkan 7 í kvöld það víkingur sem að fara að keppa við Hapoel Bir Seva frá Ísrael í forkeppni meistaradeildar Evrópu ég vona svo sannarlega víkingar taki þann leika en þetta það helsta á þessum ágæta þriðju degi ánægði með hann að þátt á rúfa að sjá hann í kvöld
1: Hvað

það getur verið mjög gaman að horfa á gamlar auglýsingar inn á YouTube og það eru þar ansi margar. Ég til dæmis fann eina í gær sem ég hef ekki séð í ansi langan tíma en þarna verið að auglýsa verslun sem hét Málarinn og var á Grensásvegi ef ég man rétt. Þetta alvöru svona syngja með auglýsing. Þetta gott.

0: Grensásvegi 11, núna stærri og betri verslun.
1: Á, þetta er svo sannarlega svo huljú minning, ein gömul og góð auglýsing. Ég held þetta sé frá 1989. Málarinn maður, ha? Ánað með þessa auglýsingu. Það er svo gaman að skoða gamlar auglýsingar á YouTube maður. Ég get alveg gleymt mér í því maður. Jæja.

klukkan að slá 5 hér á eftir, meðal annars ætlum við að heyra í honum Hjamma að risa leikur hjá fylkismönnum í kvöld og ég ætla að sjá svona hvernig púlsin Þór Bæring í

0: Við elskum þjóðhátíð.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 færðu ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur.

0: Leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: David Byrne í Elborg í næstu viku með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Í dag er ansi merkilegur 21. júli. Það var á þessum degi árið 1939 að tveir þýskir kafbátar komu til Reykjavíkur. En þetta voru víst fyrstu kafbátarnir sem komu til Íslands.

Það er risaleikur hér í Árbænum í kvöld. Fylkir fær afturheldingu í heimsókn. Já, þessi leikur fyrir 19.30 en þetta er seinni undanúrslita leikurinn í mjólkur bikar keppni Karla. Blikarnir komnir í úrslit en það kemur í ljós hvort að verði Fylkir eða afturhelding sem mætir blikum í úrslita leiknum 11. september næstkomandi. Þessi liður þetta bæði í lengju deildinni þannig að þetta verður rosalegur slagur enda mikið í húfi. Spurning hvort við hringjum í hjamma hér eftir smá

0: Já, það er rosalegur fótboltaleikur á dagskrá í kvöld, Fylkir Afturelding og við verðum eiginlega að hringja í Hjálmar Örn Skemmtikraft og Fylkismann til að athuga bara hvernig stemningin er, hvernig er staðan á honum akkurat núna.
1: Heyrðu Hjálmar Örn, ég er bara að hugsa, það er rosalegur leikur í kvöld hjá ykkur Fylkismannum.
2: Heldur betur, Fylkir Afturelding í kvöld 1930, ég var á vellinum.
0: Hvernig er púlsinn? Og...
2: Púlsinn er ekki, ég get að segja þetta, ég vel stressaður, ég búin að fóna að tengja þetta svo mikið ekonu mínu. Ég búin að vera að tala svo mikið þetta alla og segja öllum að þessum fóra að vinna, verðum að byggja meistrar og verðum í ekonu næsta ári og ég verð að syngja trall á pöllunum, ég þarf átt í 40 stið að hitta í Evrópu og eitthvað svona. Þannig að það er vel investaður.
0: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt síðan, heyri
2: ég. Ég er komin aðeins og langt, ég veit ekki
0: það. Aðeins og langt.
2: Ég er eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
0: Það er þetta örugglega mjög góðu staður til að vera á, sko.
2: Já.
0: En sko, er þetta stærsti leikur Fylkis í ansi mörg ár?
2: Já, það er bara svolítið. Þetta er eitt verðmætasti leikur sem Fylkir eru spilað í mörg mörg ár.
0: Já.
2: Við erum að tala þetta er gríðarlegir peningar ef við liða kennst í Evrópu.
0: Já.
2: Ég ekki tala þú veist, auðvitað þetta, sáleikur ekki bara að gefa okkur Evrópusundið, þessi leikur. En það er möguleiki náði að vinna blekana síðan á löðarsöldi sem er eiginlega bara mjög góð möguleiki og er svolítið teiknað í skýinn á Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðablik, sem er mæta gamla liðs.
0: Það er auðvitað rosalegt maður, ha?
2: Já.
0: Og hvernig er leikdagur hjá Hjálmari? Hvernig verið að peppa sig fyrir leikinn?
2: Ég var náttúrulega bara, maður var bara að fara yfir gömul byggar útlitt og alls konar og lesa söguna og svona fara yfir allt saman í róleitunum.
0: Já.
2: Og svo fer maður snemma upp á völl í kvöld og tekur húlum æ með stuðningsmönnunum og setur pressu á Afturelding þegar mætir eins og við gerum alltaf.
0: Setur
2: mikla pressu á það með alls konar látum og vitlisinsgangi.
0: Það líst mér
2: vel. Er allir kurtis í kvöld? Já. Ég get alveg lofa því.
0: Já, þetta er fólk sem kann sig.
2: Já, oftast. Og svo er hérna, en síðan er bara, þú veist, síðan ég mun örgulega lengja bílum með mamma og pappa og labba þar eins og ég gerði alltaf í gamla dag. Ég býr nú lengur ekki lengur í árbanum.
0: Nei.
2: Það er svona gömlu rútínu.
0: Já, það líst mér vel á. En sko, ef þið vinnið í kvöld, þú veist, erum við að tala alvöru fögnuð fram á nótt, fara að brjótast inn í sundlaug eða eitthvað svolítið stemninga?
2: Já, það má alveg, ég veit alveg hvernig löggæslan verður í kvöld, það er náttúrulega rosalega mikið að lögreglubílum og óeiningslaugt út um allt þetta.
0: Fylgjast með
2: það. En það er hérna í sættir, veistu hvað, ef við förum inn í úrslitaleik, sem ég fylgjast með það að hlusta, við verðum bara að mæta. Það er 11. september, föstast kvöld úrslitaleikur í byggar. Það er rosalegt og ég get sagt þér eitt að Fylkir spilaði 11. september 2001, þarna var þegar að turnanir, var það ekki 2001, er ekki þetta verið?
0: Ég held
2: það,
0: jú, ég held
2: það. Þá var Fylkir að spila móti Róta í Hollandi.
0: Já.
2: Á sama deg.
0: Þannig að þetta er skrifað í skýin.
2: Þetta er einhvern veginn allt skrifað í skýin.
0: Já. Hver skora sigurmarki í kvöld?
2: Er það ekki bara Tyrfingsson? Ég held það, Guðmundur Tyrfingsson.
0: Já.
2: Rútubilstjórinn Snjalli, ég held það. Hann leggir rútinu og sér sig.
0: Komi Fylki í úrslita leikinn og já, ég heyri að þú ert komin svolítið lengra, þú ert komin í Evrópu.
2: Já.
0: Þú vilt taka svona eins og vestramenn er að gera núna.
2: Já, ég er bara vestri, geta við stoltur af því sem við erum að gera, það er rosa verið verkefni. Það er núna Evrópu leikinn mitt í vikunni, þannig að þetta er alveg... Fylki færið þarna, það myndi mun alveg svakalega miklu fyrir klúbbinn, þetta getur bara verið rítið upp af.
0: Þú ert líka típan sem myndi fara á alla útileikina í Evrópu?
2: Það er bara alveg klart.
0: Er það ekki?
2: Það er bara ekki spurning. Ég
0: tek
2: þig með.
0: Já, ég með.
2: Við verðum að sjá Evrópu.
0: Ég klári í þetta. En ertu duglegur að mæta völlina, svona alla jafna?
2: Nei. Úf. Ég hef verið smá mótmælum við Fylki og mér fannst þessi staðunum hann þar við vorum alltaf í 7. seti og svo fjallum við og svo fórum það hræðilegði fyrra þannig, ég tók smá mótmæli, tögul mótmæli.
0: En
2: mér sýnst að hafa kveikt í liðinu, en þess að Eyþór Völlur er búin að taka mig inn í hverja einustu.
0: Ég er búin að sjá það.
2: Fællu. Já, þannig að hérna, ég er að fara að mæta í kvöld og stið minn manna sjálfsög.
0: Já, þannig að þú ert bara brattur fyrir kvöldið.
2: Já.
0: Heyrðu, mér líst vel á þetta, bara góða skemmtun hjá með minn og já, megi betra liðið vinna, er það ekki málið?
2: Já, er
0: það
2: ekki alltaf svona þess.
0: Segjum það, minnstakosti. Indislegt að heyrið hjá minn.
2: Já, takk.
0: Ok, bye.
2: Sumaður þessu nýr, bye.

0: Þá er komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, það verið að stofna ný fyrirtæki á Íslandi á hverjum degi og já, ég fylgist vel með því enda mikill áhugamaður, sérstaklega nöfn á fyrirtækjum og núna á síðustu dögum eru þrjú fyrirtæki sem hafa, já, pínu glatt mig í nafnagift, til dæmis hún Jenny, hún var að stofna fyrirtæki á dögunum sem heitir Jump Iceland en þetta fyrirtæki að leigja út loftför ég veit ekki nákvæmlega hvað það en alltaf sé ekki flugvél eða loftbelgur eða eitthvað, ég veit það ekki skemmtun og tómstundastarf sömuleiðis Jump Iceland svo það að hann Guðni Falur hann með sérhæfða byggingastarfsemi og var að stofna fyrirtæki sem heitir Sendiherran það reyndar mjög svona virðulegt formlegt, velgert Guðni Falur en uppáhaldi mitt fyrirtæki sem var skráð núna í lok júnímánaðar hjá já, skattinum, ríkisskattstjóra en það hún Dagbjört Arnþórsdóttir sem stjórnarformaður í þessu fyrirtæki það skráð í Reykjanesbæ heitir Dúskur EHF og það sviðslistir, það sé atvinnugreina flokkunin og framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum þannig að ég mjög spenntur að sjá hvað þetta fyrirtæki gerir í framtíðinni Dúskur EHF ég allan mjög ánægð með nafnið hjá henni Dagbjörtu og reyndar líka Sendiherran og Jump Iceland þetta svona meðal þess sem var boðið upp á hjá ríkisskattstjóra í vikunni

0: það er mikið talað veðrið hér á suðvestur horni landsins. Búið að vera ansi blautt hér í dag, en hvernig er morgundagurinn?
1: Hvernig er veðrið?
0: Og ég get bara sagt að hér og nú hann er verri. Spáin er bara ömurleg fyrir morgundaginn, maður nú sjá. Samkvæmt spá Veðurstofu Íslands, að minnsta kosti hér á suðvestur horni landsins. Klukkan 9 í fyrramálið á vera 12 stiga hiti hér í Reykjavík og grenjandi rigning. 11 stiga á Selfoss og nágrenni og já, grenjandi rigning. 10 stiga í Vestmannum og allskýjað. Kirkjubæjarklaustur, lítilsáttar rigning og 15 stig. Maður nú sjá, á Blöndósi rigning og 15 stig. Í Bolungavík og Ísafirði, lítilsáttar rigning og 13 stig. Á Patreksfirði, rigning og 12 stig. Í Stykkishólmi, rigning og 13 stig. Þetta er rosalegt. Siglufjörður, lítilsáttar rigning og 17 stig. En sko, Akureyri, nýju í fyrramálið, allskýjað. Egilsstaðir, allskýjað og 19 gráður og Seyðisfirði allskýjað og 20 gráður og þegar líður á daginn á bara halda áfram að rigna hér á suðvesturhorni landsins fyrir vestan og jafnvel á Húsavík en mér sýnist Akureyri, Egilsstaðir og Seyðisfjörður sleppa en svo annað kvöld fá loksins fyrir austan einhverja smá rigningu og það kemur svo sem ekkert óvart því að ég á leiðinu austur helgina að hlauta koma að þessu
1: Hórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: eftir að matvöruverslanir, þær eru hamnaðar á ákveðin hátt þannig að við eyfum meira í búðinni, það bara eins og það og reyndar fleiri verslanir en ég sá hérna á dvaf.is að tónlistin skiptir líka miklu máli, það var sálfræðingur sem sagði að hraði tónlistarinnar hefur mikil áhrif á hversu hratt við förum búðina og bara almennt skap og okkar orku stig. Matvöruverslanir segir hún kjósa almennt stemningstónlist frekar en þekkt lög, þar sem stemningstónlist gerir okkur kleift að vinna úr tónlistinni sem hluta af bakgrunninum frekar en að láta þekkjandi lög trufla okkur eða verða meðvituð tíman sem líður og vilja klára innkaupin hraðar. Þannig að það ekki bara lögin sem eru spiluð í búðum sem eru vandlega úthugsuð, þau eru líka mismunandi eftir viku dögum. Það rosalegt maður. Má það greinilega fara að pæla í þessu en þetta eitthvað sem, já, þau sem eru með matvöruverslanir skoða vel og vandlega og já, hugsa alveg í þaula.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
4: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
9: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi.

0: Ég sá einhvers þar á netinu í dag að á morgun eru að hefjast heimsleikarnir í CrossFit. Það verður ekki farið mikið fyrir því hér á Íslandi síðustu vikur. Áhugin aðeins búin að dvína en það eru við ekki lengur með þessar dætur sem heldur betur gerðu stormandi lukku hér á árum áður á heimsleikunum. En það reyndar ein 19 ára Bergrós Björnsdóttir sem verður meðal keppenda á heimsleikunum í CrossFit í ár. En hún aðeins 19 ára gömul, að taka þátt í heimsleikunum í fullorðinsflokki í fyrsta sinn en hefur áður keppt í heimsleikum unglinga. Og ég held alveg örugglega hún sé eini einstaklingurinn sem að keppa. Björgvin Karl að keppa í liðakeppni, með norsku liði og svo CrossFit Reykjavíkur með eitt stykki lið sem mun taka þátt í liðakeppninni. En þar eru víst efnilegasta CrossFit fólk landsins, Bjarni Leifs, Rökkvi Hrafn, Elín Birna, Guðbjörg Valdimars og Brynjar Ari. Og verður gaman að sjá hvernig því ágæta liði mun vegna á heimsleikunum og auðvitað hvernig Bergrós á eftir að standa sig. Verður gaman að fylgjast með henni aðeins 19 ára gömul.
1: Eins og sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: Þessum ágæta þriðjudegi Heiðar Austmann ennþá fjarri góðu ganni en varamaðurinn í dag ekki að verri endanum sjálfur Brynjar Már hann tekur við hér eftir augnablik
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök veslun.
0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzími. KK 70 ára. Pétur Jóhann. Og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
3: Ný sending af sánum, trefjar.is.
0: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
5: Staldraðu við í nýrri verslun okkar í Víki Mýrdal og nældu þér í bók fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
6: Takk fyrir það, þetta sjálfsögur K100, gott og blessað eða gott og berra sá kvöldi, ég heiti Brynjar Már og við ætlum að fylgjast á K100 til 10 í kvöld.

mögnu þessi, söngur að síja, Australian Singer, lag sem að heiti Cheap Thrills og þetta var sami fyrir einhverja aðra dömu eða allavega með einhvern annan í huga og svo einhvern veginn gekk það ekki upp, virkaði ekki, ringsólaði bara aftur til hennar og hún bara ok, þá bara geri ég lagið, geða út, hvað gerist? Þetta verður náttúrulega bara hennar stærsti hitari, gerir komið að sjá kýru mjaðmadrottningunni, whenever, wherever.

geggjum melódía en svo textin svo ótrúlega clever. Ég veit ekki hvort að sko, allir átti sig á því hvað hann clever. Rólegu kúringi. Það algjörlega geggjað. Sönguna Bríet í öllu sínu veldi og allir sinni dýrð á K100 þegar við erum að hækka saman í gleðinni á þriðjudagskvöldi og það í dag 21. júlí. Spáði því. Það hásumar. Já, það

Ég einhvern veginn lenti því einu sinni fyrir mörgum, mörgum ára síðan að síðasta nóttin leiti það til ég fekk síndal 7 mánuðum síðar það að ég var að vera pappi sem að gerðist svo 9 mánuðum

Já, bara þetta er hérna dóttir Nenu Cherry fyrir þá sem að muni til henni. Hún söng hérna söng með honum hérna Yuzu and Dor, 7 Seconds, algjörlega geggjaða 90s lagara og ég heldur að við komið til Íslands fyrir

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Okkar taktur, okkar kraftur, okkar stöndum á fætur aftur, okkar sigur, okkar stíll, okkar saga, okkar fag, okkar stund, okkar staður, okkar dagur nótt, okkar nætur bjartar, okkar hlýtt í hjartað. Okkar magnaða vináta, okkar vonbrigða árátta, okkar litríka gleði, okkar baráttu gen. Okkar náttúra stygg, okkar íslenska bygg, okkar bjartsýnis kór, okkar gull, okkar bjór. Áfengislaus.
0: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugusöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Frískandi bragð með extra.

bara stór skemmtileg útkoma. Ég held að það sé engin spurning og titillinn Fast Car, það gaman að eiga hraðskreiðan bíl. Og þetta dæmi sko að vera á hraðskreiðum bíl hefur nú breyst til muna eftir að hérna rafmagnsbílarnir komu. Nú einhvern veginn bara annað hver rafmagnsbíll alveg ótrúlega

þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt, það bara þannig. MR3, Midnight City, þetta svona ekta lag, einhvern veginn, þú veist, ég veit það ekki. Í bíómynd, þætti einhver sena, þú veist, einhver að keyra í Stórborg, New York, eitthvað byggingar og ljós og eitthvað alls konar, ég veit það ekki, og einhver romantík, jafnvel á blæju bíl og eitthvað, þetta alveg ekta svona atriði. Hér á eftir Alex Warren, Lady Gaga, Herra Netusmjör og Queen Bee, Birgitta Haugdal kíkja og okkur líka, Maria Carey, Kelly Klasson og miklu meira til.

Gróluhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagi 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11

0: elskum þjóðhátíð. Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
6: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll

JJ, John Johnson, lag sem að heiti Gefðu, allt sem þú átt, það væri að það snúis upp í sko bankaræningja. Ef Jón Jónsson var í bankaræningi, færi grímuklættur með gítar og byssu inn í banka, gefðu allt sem þú átt. Þá væri þetta tekið svona aðeins alvarlegra kannski, settingin eða titillin, en hann einhvern veginn væri örglega brosandi og gæti bara aldrei verið svona alvarlegur og reiður.

Miley Cyrus, eða Smiley, Destiny Hope Cyrus, algjörlega frábær. Og þetta svona óður til 80s, Midnight Sky. Ég held að þetta hafi verið einhvern veginn, fyrirmyndin hafi verið hérna söngkonan í Heart og bara svona allar rock söngkonurnar sem voru á 80s tímabilinu einhvern veginn algjörlega með þetta. Enda Miley Cyrus þetta bara algjörlega með þetta í dag. Ég held að það sé engin spurning, eina svona flottari. Þegar kemur að kvensum í músík Hér komið að Teddy Swims, Mr. Know-It-All Þekkur eitthvað svoleiðis Eitthvað sem bara gjörsanlega veit allt

0: innilega til lukku með það allt saman. Annars bara njóttu dagsins, kvöldsins eða bara yndislega daga sem eru framöndan í vonu svo sannlega og sést að njóta sumarsins umfram allt.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. It's oh so quiet.
2: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
3: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is. Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskar sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilbúinu.

þessi söngvar einhvern veginn röddin í honum er auðvitað algjörlega geggjus og talandi geggjaðan söngvara þá er auðvitað Chris Martin, söngvarinn í þessari hljónsitt algjörlega með þetta líka enda ein farsælasta hljónsitt bara held ég fyrr og síðar lag sem heiti Skyfall of Stars Avicii var með puttan í þessu þetta algjörlega geggja og það má alveg hækka pílinn

New School og Old School saman undir einni sæng. Anna Marie og Shania Twain og svona pínu country skotið og bara góðu poffeylingur. Lag sem heitir þetta Unhealthy og svo veit maður ekki hvort það voru að deyta saman gæðan eða hvað. Hér á þetta Kristmundur Axel og Bubbi kíkja á okkur með komin heim sem þetta algjörlega magnalag. Adele kíkir á okkur líka, Beyoncé, Taylor Swift, Years and Years og þetta bara brota því sem á leiðinni á KFM.

0: þetta er ekkert mál. Við komumst öll í bílinn. Ef þið hafið þessa tösku kannski bara á milli ykkar krakkar og þú kannski þessa bara ofan á þér.
1: Ái, ætlar að kremja mig?
0: Svo erum við nú ekki nema 40 mínútur á leiðinni. Hugsaðu bara hvað verður gaman á tenni.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

undir einni sæng og þau eru kannski ennþá crazy in love, maður veit það ekki en það ótrúlega gaman að sjá ástfangi fólk og mér finnst ekkert einhvern veginn huggulegra heldur enni mitt að vera að sjá á Instagram hinga og þanga í stories fólk að gifta sig alla trissur og það bara einhvern veginn fólk að endurnýja heitin fólk að gifta sig og þetta svo fallegt og þetta svo gott og bara innilega til hamingju með þig og þína

Wish, já, já, það er gott að óska sér. Og ég einhvern veginn alltaf, ég veit ekki með því, en alltaf þegar ég keiri niður hérna kambana og keiri upp kambana og horfi ég alltaf í ringin eða gatið og ég óska mér. Ég búin að gera þetta bara síðan ég var pínu polli og dætur mín að gera þetta alltaf líka og eiginlega bara alltaf þegar við keirum andan og við gerum það alveg svolítið mikið sérstaklega svona við sumarið, hestamót og svona og alltaf, það klikkar ekki, þá horfum við og óskum okkur.

kemur leið aftur heim Bríett Esjan á K100 og við erum að hækka í gleðinni eða þriðjudags kvöld 21. júli Þetta góðu mánuður, þetta góðu dagur og þetta gott kvöld og ég vona svo sannlega að þú sért með sól í hjarta þó að sé búið að vera pínlítið blautt hjá okkur síðustu daga þá einhvern veginn eru margir bara elta sólina sumi bara að bókuðu sér ferð og fóru til útlanda stunga af við hinn sem erum hérna á klakanum við bara njótu eins og erum með sól í hjarta

0: þetta Pnau Remix. Þetta eru Ástralir sem að kalla sig Pnau sem að tóku sig saman og gerðu þetta geggjaða lag. Það að segja remixu þetta og þetta eru þetta gert úr hérna þremur eða var það fjórum eða fimm maður ekki, allafana þremur Elton John slögurum og einhvern veginn bassagrúfið og samsetningin sett saman úr nokkrum mismunandi lögum og ótrúlega flott útkoma, þannig þeir eiga mikið hróskilið, Pnau drengir hvort það eru bræður eða vinir, ég veit ekki hér á þetta Charlie Carly Rae Jepsen, Nicki Minaj kíkir á okkur líka, Teddy Swims Hosier, Íslandsvinur, Louis Capaldi sem verður nú vonandi einn daginn Íslandsvinur og miklu, miklu meira til framöndan á K100 að frábæri tónlist
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Lofa Ísland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
5: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það.

0: was getting kind of used to being someone you loved. Þetta er náttúrulega bara algjörlega geggjað. Þetta er geggjaðu texti, geggja lag og þetta er náttúrulega lagi sem að sko gerði Louis Capaldi að superstjörnu bara á nánast einni nóttu að nú talaði maður hérna svona overnight success eða svona þú veist það sem að gerist á einni nóttu geti tekið alltaf 7 ár en sko þetta lag var held ég mest streymda lag í Bretlandi í nokkur ár og það segir kannski bara pínlítið til gæði lagsins algjörlega geggjað hér á ætti Mark Ronson, Sam Fender og Olivia Dean, Jubel og Næmi kíkja á okkur Hreimur og Dyljá, Maroon 5 Drake og miklu meira til að frábæri tónlist á leiðinni
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir salgera
2: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þráláta skordýraleifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
3: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og

er skemmtilegt og það er huggulegt og það er nú aldrei sagt að gera það á Íslandi en það allt einhvern veginn svo líka glað hérna á Íslandi og allir bara í góðum fíling og allt svo ódýrt og allt svo huggulegt Það best að búa í Íslandi, hætti svo Það bara þannig, hér á þetta Maroon 5 Drake kíkir á okkur líka, Post Malone og Morgan Wallen Raven Lanay og The Killers Þetta bara brota því sem á leiðinni En nú það bara að rífa upp munnörpuna og njóta, Reimur og Dyljáur mættu á svæðið Svona var lífið Það hlusta á K100 og við erum að hækki gleðinni

svo melodíst, það var svo mikið af melodísku lögum sem hann hefur gert í gegnum tíðina. Mér finnst hann algjörlega frábær tónlistamaður og svo einhvern veginn er hann bara pínlítið clever líka í textunum og melodíunum og bara einhvern veginn productionnu. Algjörlega með þetta, Drake, ég held að það sé engin spurning. Hér komið að Post Malone og Morgan Wallen. Mér minnir að Post Malone, gæin sem auðvitað með sko fleiri tattoo en flestir, hafið svona einhvern veginn fengið áhugaðan á tónlist og læst á gítar út frá Guitar Hero. Spóðu hvað það

Dr. Brightside, The Killers á K100. Ef ég maður rétt, þá opnaði Avicii einhvern tímann Tomorrowland, minni mig, á þessu geggjaða lagi. Var búin að hæja það pínlítið niður og opnaði sjóið sitt

0: 80-slagarinn, komin í flunkun í að næriður. Eins og maður sagði, komin í G-streng, hér á eftir Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal eða Queen Birgitta. Justin Timberlake kíkir á okkur líka hennar skams, Jax Jones á eftir og M-Neck, Herbert Guðmundsson og þetta bara brota því sem framöndan á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.

0: skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Tætum og trippum og tækinu þennum. Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

nefnir þetta Senorita, ég náttúrulega spilaði mikið sem plötusnúður þegar þetta var að koma út á sínum tíma og þetta náttúrulega var að spila svona einu svona klukkutíma sirkabát og það tjúlaðist allt á gólfinu. Það gaman að rifja þetta upp öru kóru. Hér komið að Jax Jones og Emnek, Where Did You Go á K100.

0: Herbert Guðmundsson, eða bara Heppi í öllu sínu veldi. Algjörlega magnaður og algjörlega frábæri lag sem að heiti með stjörnunum og ótrúlega gaman einhvern veginn að fylgjast með þessu lagi. Hvað þetta endurvakti einhvern veginn feril Heppa. Algjörlega magnað og frábært lag auðvitað í alla staði. Verður framundan Alex Warren, Taylor Swift, Frikki Dór til að mynda, Kygo eða Kygo og lag sem að heitir Higher Love, Jason Derulo og Flóræta. Þetta er auðvitað bara að brota því sem er að leiðin í tónlist á K100 en ég segi bara njóttu kvöldsins að það sem allra, allra best mynda brosa og njóta lífsins umfram allt og hafa bara gaman, það væri eitthvað neginn bara eða þú veist, það er svo leiðilegt að það er ekki gaman þannig bara höfum gaman, bara almennt og svo heyrjumstu aftur annað kvöld og ég minni það að sjálfsög Ísland vaknar í fyrramálega á slæginu klukkan 7
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennir sigurförum heiminn. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina. BMX Bros. Leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðir Vestló á Facebook.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það Miðbær Selfoss.

0: móður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

0: aftur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

0: einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
0: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.